Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonti. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

ders. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se.

som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarnas hus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting?
1: Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
2: Nej, det är ingen idé.
1: Alltså, varför det då?
2: Det blir...

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.

0: och hästen och kon och vår tjur i Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon,
1: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vald special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vald special, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss

Listar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Jokboksdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll,

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Det här är sista delen i vår lilla serie med prästen Dag Lindberg, som jag och Tina Strömberg träffade i Söderledskyrkan i Hökarängen söder om Stockholm. Nu står vi här i Söderledskyrkan och har glädjen att få hälsa prästen Dag Lindberg välkommen till Klarsyn, vårt program.
2: Tack så mycket.
3: Just det visuella missar Anders, du missar ju det helt och jag i viss mån. För visst, när man får det berättat, då upplever jag också det. När någon berättar hur det ser ut så är jag med i det och i den leken eller upplevelsen.
1: Och jag kan till viss mån förstå.
2: Mm.
3: Det talade ordet är bara en del, men samtidigt en stor del, som du sa, i gudstjänsten.
2: Och musiken förstås.
3: Och då blev jag lite nyfiken om vi kan prata om just ordet och uttryck. För det finns ju en predikstol, fast inte så utmärkande här. Ganska anspråkslös får man väl säga.
2: Mm. Ja.
3: Jämfört med i en del gamla kyrkor och så, men använder du det av den och tycker du det spelar någon roll att stå i den och tala eller inte?
2: Ibland använder jag predikstolen. Oftast så använder jag den nog inte, utan står vid en liten talarstol som ambo. Liksom, där jag kan lägga papper och böcker och så. Men de söndagar då det kommer mycket folk, det är ju första advent och kan vara vid påsk och jul. Då kan det liksom ha en funktion att jag kliver upp så att man kan se mig. Bra. Och det kan också ha någon funktion just med akustiken. Men i vissa kyrkor så hörs man bäst från predikstolen. Liksom. Det finns en tanke med att den är på den plats där den är. Men annars så tycker jag att det oftast känns bäst att inte kliva upp. För det blir någon slags makt. Kan det upplevas som någon slags maktbetoning att prästen går upp och så ordet faller ner över församlingen. Men som sagt, ibland har det en funktion. Att man syns bra, man hörs bra. Men min känsla är ofta att det känns bra att vara mer i ögonhöjd liksom, med församlingen. Och jag känner mig friare att nu med hjälp av mikrofonen så kan jag ju röra mig hur jag vill.
3: Gör du det mycket? Vågar du göra det i rummet?
2: Ja, ibland gör jag det. Just för att om jag vill visa på någonting eller så kan jag göra det. Till exempel om jag vill gå upp i predikan, gå upp till altaret och visa på de här Maria Jesusbarnet och liksom kanske stå nära där, så kan jag göra det.
3: Då blir det rent lite visuellt igen, att variera sig och peka på något och så.
2: Ja.
3: Jag vet ju att du är intresserad av teater, eller till och med jobbat.
2: Ja, lite grann sådär. Ja.
3: Med teater, så jag tänker att du är väldigt medveten om både rörelse, uttryck på det viset och röst.
2: Ja, jo, men det är en dimension som jag tänker på ibland, och samtidigt så försöker jag undvika att det blir något blir utstuderat, så det får ju vara en balans i det där. Och ofta tycker jag i ett kyrkorum så är det enkla väldigt bra, alltså att inte krångla till det för mycket.
3: Är det någonting som är genomtänkt som du tänker på inför att du ska predika, eller faller det sig på olika vis?
2: Om det är något större grepp, till exempel att jag går ut bland bänkraderna och kanske för att få en närkontakt med församlingen och ställa en fråga eller så, då har jag ju tänkt ut det innan. Men ibland så kan, om jag känner mig säker i tilltalet eller liksom har tänkt, ja, men det här, jag vet vad jag vill säga och jag vet vart jag vill komma, då kan jag liksom känna mig, släppa manuset och improvisera lite grann. Men det blir ju inte Jarl Kulle eller Dramaten, utan det är ju att jag mer vill komma åt det här att vara lite fribodig och kanske utmana församlingen lite grann, så att någonting händer.
3: Det är bra. Eller nu ska vi inte recensera här kanske, men ändå. Du kan ju säga hur du tänker, Anders, men jag som hör och inte får förstärkningar av gesterna och annat tänker mycket på hur det sägs. Alltså det är väldigt olika lättlyssnat förstås. Mm. Så det är alltid med någon som håller föredrag eller i predikan och så.
2: Mm.
3: Och det är oftast fångade på ett helt annat sätt när personen frågar, våga gå utanför manus säger du för att du vet vad du vill komma och vad du har för poäng och så. Men det märks också att man vet det så att säga. Ja. Att man är trygg i det och det tilltalar på ett annat sätt än en innantilläsning. Ja. Upplever jag ofta.
4: Jo, så kan det ju absolut vara.
3: Men hur mycket ingår det i prästutbildningen? Ingår det eller inte att prata om hur man pratar så att säga?
2: Ja, det ingår. Sista året som innan prästerna prästvigs, då går de på det här Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller i Uppsala. Då är de klara med de akademiska studierna, de teologiska studierna. Och det här sista året så är det att de ska få tillfälle att öva sig och pröva sig fram och hitta sin stil också i det praktiska hantverket, i det som heter homiletik, predikokonst, i själavård. Man övar sig pedagogiskt, alltså att vara lärare för konfirmander och det pedagogiska. Men man övar sig att sjunga, liturgi. Man övar sig mycket i att man döper dockor, man övar begravningsgudstjänst och allt. Så att, men just man får öva sig i att predika och man får liksom pröva att man kan ju predika på så många olika sätt. Narrativt som en berättelse eller mer

0: Du lyssnar på
1: Klarsyn med syskonbandet.
2: Men vi pratar om att kolla på dopfunten.
3: Ja, det kan vi gå och göra också.
4: Det här är ett litet hjälpord. Och här är den här ambon.
2: Ja, när du inte vill ha på text. Alltså mer som ett notställ kan man säga.
4: Precis.
2: Lite rejälare. Som du kan flytta på, va? Eller vara mer fri i rummet.
4: Ja. Och så högerstolen är här. Det här, den är av trä.
2: Och den fast?
4: Den är fast.
2: Ja. Ja, den är en bit upp ändå också. Ja. Du står inte nere på golvet utan det är...
4: Nej, man kommer upp.
2: Ja, det
4: man en kommer meter upp en meter. Och även på predikstolen finns det lite textilier som visar, ja, nu är det grönt och ett tyg som hänger ner från den.
3: Nu ska ni ta er i akt då.
4: Ja. Så här har vi en ganska rejäl dopfunt i sten.
3: Just det.
4: Jag vet inte vilken typ av sten det är. Det kanske till och med är metod faktiskt.
2: Det känns det nästan så.
4: När det är dop så är det en silverskål som man har här.
3: Ja, just det, som man lägger ner och häller vattnet i.
4: Ja.
2: Men en väldigt avskalad får man väl säga, dopfunt.
4: Ja, den är lite, precis. Det är lite brutalt. Alltså, Sölleskyrkan är, det är dels det här röda teglet, men sen är det ganska mycket betong just. Betongfundament som kan upplevas lite brutalt, men det har också sin skönhet. Så här.
2: Mm.
4: Och då är glasfönstret här. Och det följer hela ena långsidan med olika färger.
2: Vill du känna Anders på, för det är lite speciellt, alltså du kan känna hur det är liksom betong mellan glasen.
3: Jaha.
2: Så du kan känna lite hur fast eller vad det är olika färger.
4: Precis.
2: Kan man säga.
4: Och här sen, när solen ligger på, nu är det lite svalt ute, men då blir de här glasbitarna varma och sköna att känna på.
3: Väldigt häftiga. Och de är formade i olika former liksom. Det är som glas och så är det betong emellan, kan man säga.
2: Ja, oregelbundet.
3: Väldigt fint.
4: Mm. Och den vi känner just nu på, det motivet kallas nådens sol. Så det är gula, orangea, röda glasbitar. Just nu ligger solen på så att det är ganska fint ljus.
3: Det är lite klosterkyrka över.
4: Precis, för på andra sidan glasväggen så är det just en liten klosterträdgård kan man säga. Som heter Rosengården. Där man kan sitta utomhus på. Och det finns en liten vattenfall där. Nu har de stängt av det, men på sommaren så kolar det lite där. Just, och det förstärker just där som du säger, det klosterkänslan.
2: Vi är som sagt vid dopfunten. Och då tänker man ofta på ett barndop. Jag funderar på hur går det till här i kyrkan om man är vuxen och inte är döpt och vill döpas. Hur går det till rent praktiskt?
4: Ja, det är ganska vanligt att det är unga och vuxna också som döps vid den här dopfunten. Och då är det ju väldigt bra att den är stor. Den är ju, då får man som vuxen...
2: Fast inte så att man kan doppa sig.
4: Nej, precis. Utan man får luta sig framåt och så får man vatten på huvudet. Så det är ingen dopgrav eller bassäng. Utan vill man verkligen doppa sig så då får vi åka till... Sjön Magelungen eller något sånt där, så får man doppa sig. Det kan man göra.
2: Mm.
3: Har det förekommit?
4: Att man åkte till Sjön Magelungen, det har det säkert gjort. Jag har inte varit med om det, men jag har varit med om att man döper sig i bäckar och sådär. Ja.
2: Men om man säger andra baptistiska traditioner, pingst och så har man ju dopgravar.
4: Just det.
2: Ofta just för att kunna inomhus också kunna doppa hela kroppen som vuxen.
4: Mm.
2: Finns det i det som är Svenska kyrkan? Eller det förekommer inte, utan då går man till en sjö istället, eller?
4: Ja, precis. Jag har inte sett någon dopbassäng i en svensk kyrklig. Det kanske finns någon ekumenisk kyrka.
3: Jag tror att det finns någonstans.
2: Ja. Men då är det annars att man tar vatten på huvudet, precis som med barnet vid dopfunten. Annars är det man gör då.
4: Precis. Öser vatten på huvudet i Faderns, Sonens och Helgens namn.
2: Nu har vi passerat och gått förbi altaret och så, men det var ingen altarring, eller finns det någon form av...
4: Ja, precis. Vi gick, det finns en altarring med en öppning i mitten och när vi gick upp till altaret så gick vi igenom den öppningen. Jag skulle tro att man har tagit bort den här mitten.

0: delen för att liksom förstärka intrycket att vägen till det heliga är öppet, liksom inte slutet.
1: Ytterligare en symbol.
0: I
1: det andliga eller teologiska tänket. Eller
0: precis.
2: Men har ni knäfall?
0: Det finns knäfall kring den här altarringen också. Och knäfall om vid vigsel till exempel, om brudparet vill knäfall så kan man göra det. Och även i bänkarna, alla de här bänkarna i kyrkorummet, finns det möjlighet till knäfall. Alltså jag tror de oftast används till fötter. Man sätter upp fötterna. Men tanken är nog från början, tror jag. Jag ska prova.
1: Ja, jag tänkte göra det sig. Funkar det sig?
0: Nu ska vi se, vill du prova?
1: Ja.
0: Just där är den där mellangången här.
2: Tina ska nu prova här om knäfallet fungerar.
1: Ja, det går bra.
0: Det gör det, va? Det är inte vadderat så det är lite hårt för knäna, men det funkar.
1: Och så är det lite fram, men det är också funderat på som du, om det funkade, för att man får lite tappa balans bak, men man kan ju hålla i sig.
2: Jag skulle hellre sätta upp fötterna där.
0: Det är nog det vanligaste.
1: Det är bekvämt att göra det, så det görs ju. Och då är det bra att det inte är tyg värderat så att det smutsar ner.
2: Man får med sig egen kudde.
1: Just det.
2: Om man har svårt eller får ont i sina knän.
1: Men det förekommer inte, den symboliken förekommer inte så ofta just nu. Det har ju varit olika tider att man knäböjer i bänkarna, eller hur?
0: Ja, precis. Och i katolska kyrkan är det väl betydligt vanligare än i vår lutherska kyrka. Ja, men det är olika. Ja, det är som du säger, det är olika i olika tider. Det kanske kommer tillbaka.
1: Ja, precis. Just det går trender där också.
0: En längtan att få falla på knä inför Gud. Det kan ju vara en ganska naturlig känsla. Men under senare delen av 1900-talet så var det mycket att man skulle kunna... Ja, man tar emot nattvarden också stående. I början av 1900-talet alltid man knäfäll då vid altarringen. Så det är någon tanke det här med att få möta... Ja, att liksom inte behöva förödmjuka sig. Om, det behöver man inte alls göra för att man knäfaller. Men det har varit sådana tankar att man ska kunna möta Kristus liksom stående här. Så.
2: Det är olika traditioner också vad det gäller nattvarden. Brukar ni ha? Doppar man brödet i vinet här, eller hur?
0: Det är det vanligaste. Men eller vill man dricka ur bägaren så går det bra också. Men vi uppmuntrar ofta till att doppa i...
2: Kanske mer hygieniskt också.
0: Ja,
2: på ett sätt.
0: Ja, det kan ju vara det.
2: Jaha.
1: Ja, vi har fått med allt möjligt. Har du kommit på något som passade in på något annat som...
2: Nej, inte just.
1: Missat.
2: Jag tror inte vi har missat något.
1: Eller vill Dag lägga till något som du tycker vore väsentligt?
0: Nej, men det är väl precis. Det går ju att fördjupa sig i alla möjliga symboler och så i ett kyrkorum. Och det är det som gör ett kyrkorum rikt. Att det finns så mycket av historia och av symbolik. Att det blir ett rikt rum. Men man får behålla det här att det är att vara frimodig i kyrkorum. Så man inte tänker att jag måste förstå allt. Utan man får gå in i kyrkorummet och så får man ta emot det som man... med sinnena, känslan och med hjärtat och intellektet som en gåva bara, va?
1: Ja. Det var väl ett jättebra slutord, tänker jag.
2: Ja, absolut. Vi får verkligen tacka Dag Lindberg för att vi fick komma hit och se kyrkan och få en lång för en pratstund med dig.
0: Ja, men det var roligt att ni kom.
1: Tack så jättemycket, Dag.
0: Tack.
2: Det var Tina Strömberg och jag, Anders Holmberg, som intervjuade prästen Dag Lindberg. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Vill du komma i kontakt med Syskonbandet så kan du gå in på vår hemsida www.syskonbandet.se. Vi vill önska er Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa gång. Hej då!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarna slutar.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir

0: står i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
0: Nej, inte den. Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
0: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
2: Ja, men den kan inte jag.
0: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon.
1: Men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det blir...

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också.

0: Hallå, hallå, hallå. Hjärtligt välkomna ska ni vara till I Eten med P.O. och Jonas. Och det hör ni nu om ni har slått på radion och Radio Trollhättan 90,6. Så ska vi ha en timme framför oss här med blandad musik som jag hoppas att det ska falla i smaken. Men först och främst ska jag be Jonas ta lite rättigheter.
1: Ja, vi sänder för Radio Strömkaren och så har vi studiefrämjandet med oss här.
0: Så är det, ja. Så är det. Ja, som sagt, lite blandad musik. En herre vid namn Lalla Hansson. Han var ganska så stor under 70-talet. Då hade han ett par olika hits där. Bland annat så bland annat så översatte han Janis Joplin Me and Bobby McKee, som jag tror det var Chris Kristoffersson som skrev den då. Men Lalla Hansson han översatte den och då blev det Anna och mig. Men nu ska vi inte lyssna till Lalla Hansson, nu ska vi faktiskt lyssna på det amerikanska originalet, nämligen Janis Joplin med Me and Bobby McKee.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Janis Joplin här med Me and Bobby McKee. Hon gick ju så tragiskt bort 1970 och det var en överdos var det väl. Och det var ganska hemskt det där året för att både Janis Joplin, Jimi Hendrix och Jim Morrison ska jag säga gick bort det här året. Och det hade helt och hållet på grund av överdoser, sorgligt nog. Ett elände där.
1: Ja, det är det. Ja, verkligen kreativa människor och sen så de ja. Med dumheter och sen.
0: Det
1: skapar fin musik och sen försvinner så där.
0: Mm. Ja, det är tragiskt. Ja. Förra veckan så berättade vi om två grupper som kom fram i slutet på 60-talet. Två amerikanska grupper som heter Blood, Sweat and Tears och Chicago. Och de blandade rock och jazz och funk kan man säga. Och förra veckan så spelade vi just Blood, Sweat and Tears som jag låter en spinning wheel. Så att den här veckan tycker jag det kan passa bra med Chicago då. Och då ska det bli 25 or 6-4. Chicago då. Och då ska det bli 25 or 6-4.

0: domstolar dömer ut. Så det var lite komplicerade grejer att reda ut, och det varit en väldigt intressant diskussion, och hans kamrater var också med och lyssnade och debatterade där.
1: Ja, jag blev helt häpen när han började prata liksom, och tänkte bara, hur kan han så mycket och är så ung?
0: Ja, han så kunde mycket.
1: Han frågade mig en del frågor, tänkte jag, nej, nu får jag hämta Anders för nu blir det lite för svåra frågor här för mig. Så, men det var väldigt kul att se att eleverna har ett intresse och man får kraft av att träffa dem. Liksom. Mm. Man känner sig lite yngre själv. Så.
0: Vad säger du, Ursula? Vad kände du?
2: Ja, jag kände likadant, och det var också kul att en del elever var ju väldigt intresserade och ville verkligen veta en del saker. Så det var kul att kunna svara på det. Mm. Och det gäller frågor kring Europa då, och euron och allt det här. Så att, och varför är det så? Varför vill liberalerna det? Och, alltså det var väldigt, jag trodde inte de skulle vara så intresserade. Så
0: men det var väldigt, de.
2: Det var de, ja, verkligen.
0: Ja, ja.
2: Så det var bra.
0: Ja, det var roligt. Och idag fredag så har vårt ungdomsförbund, LUF, alltså Liberala ungdomsförbundet, de har varit gäster i vad heter det nu då? MÅG heter det. Ja. Och där har det varit en motsvarande EU-dag, kan vi säga. En sån temadag. Och igår då på Nils Erikssonskolan, där träffade vi också på en grupp, huvudsakligen flickor men inte riktigt bara, som gick omkring med ett EU-standard i handen. Så till slut så undrade jag, vad var det här för en liten demonstration då, mitt bland allting annat? Så jag gick fram och frågade. Och då var det en särskild grupp, en slags klass, som hade formats efter det att man hade skickat en grupp då ner till Bryssel faktiskt. De sa att det var den första gruppen från Nisseskolan som hade åkt dit, men jag som har varit med i 20 år så där, jag vet ju att det var inte riktigt den första, men det var många decennier sedan de senast hade någon där nere. Och då berättade de för mig precis vad jag brukade vara med om när jag tog emot såna här grupper där nere. Och det var ju väldigt roligt med vad de hade upplevt i parlamentet och i kommissionen och regionkommittén och även då de olika regionernas lokala kontor där nere. Så det var ju mycket spännande de hade fått vara med om.
1: Mm. Det var ju mest spännande, tycker jag, många som ska rösta för första gången.
0: Mm.
1: Och hade så mycket frågor liksom. Mm. Och var kluna i hur de skulle rösta. Det är roligt att träffa sådana som ska rösta första gången liksom. Det är,
0: ja,
1: det är en väldigt stor grej att rösta. Och det är kul också att de vill rösta.
0: Mm.
1: Att alla går och röstar liksom. Det är bra.
0: Vi ska strax prata vidare om EU, tanken med EU och början med kol- och stålunionen och all historia och sådär. Men eftersom vi känner att det är vår nu och in i maj nu och alltihopa det här, så får vi väl lyssna till Lunds studentsångare. De brukar sjunga in våren den 1 maj, inte i Valborg som alla andra, utanför universitetet i Lund där. Och nu kör vi då Oh, hur härligt majsol är.

0: Ja, samma majsol i Lund som här i Trollhättan. Den skiner på oss alla. Det är Radioliberal ni röstar på. Det är 90,6 MHz. Och vi kör direkt naturligtvis denna fredag eftermiddag. Du som är på väg hem ifrån jobbet eller som är ute och handlar eller bara tar en liten glass här ute på Kungsgatan. Du lyssnar på oss och du är hjärtligt välkommen att göra det. Vi kör direkt naturligtvis. Och Ursula Eriksen Weisenborg, du sa ju att du kom till Trollhättan alldeles i början på 70-talet, men du är född i Tyskland och Tyskland var ju ett av de sex första länderna som bildade kol- och stålunionen. Det var ju 50, det var 20 år tidigare ungefär.
1: Ja, det var det. Och det var ju väldigt viktigt efter andra världskriget att få igång industrin i Tyskland naturligtvis. Mm. Och de försökte ju med EG som är Europeiska gemenskap.
0: Mm.
1: Och det kom ju lite igång då, men det var trögt. Det tog några år sedan, men fortfarande är det ju en viktig gren.
0: Ja, det är det ju.
1: Tyskland.
0: Alltså tanken var ju att med att bilda den här kol- och stålunionen att på lika villkor mellan flera av länderna som då var ju sönderbombade utbyta den tidens viktiga varor. Det var ju kol, knappt bryts längre i Europa, som väl är kan vi ju säga. Det var stålet, alltså järn och järnmalmsgruvor och stålindustrin. Och så småningom övriga industrier som skulle komma igång med byggande och cement och betong och allting sånt.
1: Ja. Och då var det ju naturligtvis ett problem till eftersom det var många män som dog under kriget och de hade ingen arbetskraft. Och då åkte de först till Italien och sen alltså arbetsförmedlingen eller de försökte att få arbetskraft till Tyskland, Italien, Grekland, Jugoslavien och slutligen också Turkiet. Det kom väldigt många från Turkiet och de fick arbetskontrakt på ett år och gästarbetare då. Men om de stannade och jobbade bra, då fick de ta familjerna efter och de är fortfarande där många nu och är tyska medborgare nu. Det fanns inte tidigare att man kunde bli det. Så det var bra.
0: Ja, det var det första steget med Schumann i spetsen som tyckte att man måste skapa fred på nya sätt. Inte bara skriva på ett papper utan att göra en slags gemensam industri och gemensam näringslivsutveckling får vi väl kalla det för. Och sen blev det som du var inne på EEC, Europeiska ekonomiska kooperationen på svenska närmast.
1: Ja.
0: Och då var det ju läge för att se om man kunde utveckla de här sex ursprungliga länderna till några fler.
1: Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt så mycket. Jag var ju bara ett barn, vet du, när jag bodde där. Men det vet att då...
0: Men så småningom så kom ju utöver då Tyskland, Frankrike, Italien och Beneluxländerna, de var ju de sex ursprungliga, så insåg ju faktiskt England 1973 då att det här är svårt att stå utanför, för det här är den europeiska dynamiken.
1: Ja.
0: Och då fanns ju också samarbetet sedan 1949 inom NATO, som ju även England
1: 55,
0: var med från början.
1: Ja, 55 blev NATO.
0: Ja, och då insåg ju danskarna, som hade 90% av all sin export och import till och från England, att om vi inte också går med, då blir vi ett u-land inom en månad och sen försvinner Danmark. Så danskarna anslöt sig också, fast det finns en stark motståndsrörelse i Danmark mot EU. Men det var ju liksom inte någonting att välja på egentligen den gången.
1: Nej, det var ju många i Tyskland också som var emot och så. Det var ju från flera länder, men det blev ju bra till slut och vi behövde varandra. Och då, 70-talet, då var jag inte kvar där nere. Jag flyttade... Nej. 57 flyttade jag till Norge som 16-åring och började som au pair. Det fanns, det var lite trist där innan det blev uppbyggt och allt. Mm. Så. allt vad mina föräldrar hade upplevt, och det fanns inga bostäder och det fanns inget bra liv där, tyckte jag då som 16-åring. Så jag fick ett jobb i Oslo.
0: Men du är ju faktiskt född på 1940-talet.
1: 41.
0: Ja. 1941. Och då du fick alltså bevittna när Hamburg bombade sönder din egen hemstad.
1: Ja. Det var 43, då var jag inte riktigt 3 år, så det minns jag inte. Men som tur var, min föräldrar överlevde, men min pappas föräldrar och vårt hus också blev bombat. Mm. Ett stort område blev bombat i Hamburg, och det var terror där nere, alltså, så många fick lämna, hade ingenstans att bo och fick fly till Östtyskland där i Polen och på läger och så. Sen kom min pappa och hämtade oss samma år, och då fick vi barack, 15 kvadrat, fick bo i en barack, fast vi hade ett hus och allt förut. Men det, som barn minns man ju inte det då, men jag minns ju bombningarna. Första gången som jag har ett aktivt minne om det, då under baracken byggde min äldre bror en plats så vi kunde sitta när det var alarm, så man slapp att gå till långa vägar till skyddshus. Och då minns jag, det var inte helt, man kunde titta ut under baracken då, satt vi och hörde alla flygplan kom och bomberna föll, och så, det minns jag. Och första gången jag var här i Trollhättan och såg flyguppvisning, då svimmade jag.
0: Oj, oj, oj.
1: Så det är verkligen, sitter fortfarande kvar när jag hör flygplan, då får jag mot i magen. Och det var inte bara ett, det var hela himmel var fyllt med bombplan. Och sen hörde man ju hur de ramlade då, vet du. Nej, så det är sådana minnen, så det är väl, tänker synd om alla barn nu som får vara med om krig igen. Det trodde man inte skulle bli, men så är det.
0: Därför är ju EU-tanken väldigt stark hos oss i Liberalerna, att kunna skapa fred och gemenskap mellan länder istället för konkurrens, eller i vart fall för fientlighet.
2: Jo, men precis. Vi behöver hjälpas åt och stötta varandra. Och det är inte bara egentligen med krig och sådana här saker, utan också med kriminalitet. Att man kan hjälpas de olika länderna för att förhindra gängen tar över och styr. Och det finns mycket positivt med EU som...
0: Ja, EEC utvecklades ju sedan till EG, Europeiska gemenskaperna. Och under den tiden så kom Sverige helt plötsligt på den dittills omöjliga idén att söka medlemskap. Och under den tiden så bildades också EES-området som Sverige var aktiv medlem i. Det var ju EFTA-länderna egentligen som skulle som en grupp samverka med EG, var tanken. Men Sverige upptäckte ju då att hur man än skrev de här olika fördragen fram och tillbaka, så var det ändå EG som bestämde. Och då var ju Ingvar Carlssons slutsats att ja, vi måste ju gå med där. Och då tyckte ju vi i Liberalerna att, ja, Folkpartiet hette vi ju då, det var ju en glimrande idé. Men då hade vi precis just voterat igenom alla EES-avtalen. Det är en bokhög som är mer än 1,8 meter hög. Jag har den själv, för jag har satt i 3 år och voterat om det där i riksdagen. Men vi hade det mycket enklare då när vi väl skulle bli medlemmar. För då var det redan omvandlat till EU, Europeiska unionen. Det hände ju liksom under tiden. Och då hade vi i stort sett ändrat alla våra egna lagar redan. Så det var inte mycket att fila på, utan det var bara folkomröstning, ja eller nej. Och då blev det ja. Liksom i Finland, men inte i Norge, tyvärr. Och inte Island och Schweiz, Liechtenstein, och tillsammans med Norge står ju fortfarande utanför och är EES-länder, men som ju har avtal då. Men jag minns faktiskt, jag var i Finland under den där valkampanjen, och så skulle jag besöka utrikesdepartementet där. Jag var inbjuden för att tala lite grann om hur Sverige tyckte och tänkte kring EU-frågan. Och när jag kommer dit då till den yttre vakten som var utomhus, det här var ju på höstkanten, så var det en vaktkur där, och då var det en äldre dam som stod där och liksom kollade pass och inpassering och inbjudningar och sånt, och släppte in eller inte släppte in. Och jag lämnade fram mina papper, hon tittade i sina papper. Jojomensan, du skulle in och tala om EU, ja. Ja, visst. Och då ställde hon frågan, är du för eller emot? Ja, jag är för, sa jag. Då sträcker sig hon ut genom den här lilla öppningen i den här lilla vaktkuren där hon sitter bakom alltihopa. Och så sträcker hon ut hela sin kropp där, och så omfamnar hon mig och kör in mitt ansikte rakt i plexiglaset och säger bra, säger hon. Och så var det bara att passera rakt in till utrikesdepartementet, eller utrikesministeriet heter det i Finland. Ja, det finns många härliga berättelser om allt möjligt sådant. Sköna maj är vi ju redan inne i, så att nu ska vi väl välkomna Sköna maj. Och det är just en sång som är skriven av Johan Ludvig Runeberg. Han var svensk fast finsk, men det var på den tiden vi var samma land. Sigtuna sångensemble sjunger in Sköna maj.

0: Ja, det var alltså Sigtuna sångensemble istället för den tänkta manskören från Uppsala domkyrkas gosskör. Men flera utav dem gästspelade i sångensemblen i Sigtuna. Tänk vad bra det är när folkrörelserna kommer igång och våren spritter och fåglarna och ja, tulpaner och vitsipper och blåsipper och alltihopa där. Hörrni, ni har kommit till Blåklintens parti och vi sänder direkt denna fredag också. Ni är hjärtligt välkomna till alltså Radio Liberal med den liberala Blåklinten, alltså som kommer från Östergötland. Ja, Ursula, vi pratade förut lite grann här om det här med bombningarna. Det var ju förfärligt. Mm. Nu lever vi åtminstone inom EU i fred.
1: Ja.
0: Men inte så väldigt långt bort faktiskt, ett land som en gång i tiden, fast det är ju ett bra tag sedan nu, var en del av Sverige, nämligen Ukraina. Mm. Där är det ju inte mycket till fred tyvärr.
1: Nej, det är inte så långt dit heller om man tänker.
0: Nej.
1: Och det tar aldrig slut. Så
0: nej,
1: det
0: jag har varit där två gånger och det är ju inne på fjärde året. Mm. Och Putin, han bara skickar in sina soldater och de dör som flugor, men han har många till.
1: Ja, men det är ingen som kan sätta emot honom tyvärr. Det är
0: nej,
1: det som är som världen ser ut idag och det tycker jag inte om.
0: Men vi hjälper ju till, både EU och Sverige för sig och de andra medlemsländerna för sig.
1: Ja, och därför måste ju också EU, det finns ju några EU-länder som inte är så glada i det, men jag tycker vi måste ju hålla ihop, för det är inte säkert det blir så säkert med Amerika längre och,
0: nej,
1: och de andra stormakterna som vill hjälpa till, så att jag tycker EU-länder måste ännu mer än tidigare hålla ihop med allt. För det är ju det som är viktigt, att människorna hjälper varandra. Och det tycker jag i alla fall.
0: Mm. För nu är ju faktiskt EU ganska stort med England och Danmark och också Irland och Sverige och Finland som vi sa. Och sen har Österrike kommit med, trots att de hade ett fördrag under Sovjettiden om att de inte fick komma med, så är de med nu. Och det är ju rätt många länder nere på Balkan som är med redan.
1: Ja, men det tyvärr har ju inte alla kommit med än som skulle behöva. Va?
0: Nej, de skulle behöva.
1: Ja,
0: men de måste ju också kvalificera sig.
1: Ja, men det är ju några länder med som egentligen inte sköta sitt jobb.
0: Ja, precis. Det dröjde ju ganska länge innan Spanien fick komma med. De ville, men det var ju inte förrän efter Franco hade avpoliterats som det gick. Portugal lika så, men det var tvungen att vänta sin att Salazar blir bortopererad därifrån innan de fick komma med. Och det är väl lite grann så vi väntar in ett och annat land nere på Balkan ännu.
1: Ja, det är väl Bosnien och det är väl närmast. Mm. Slovenien är ju med. Och,
0: Slovenien
1: och,
0: är
1: och
0: ju
1: Kroatien
0: med.
1: Mm. Och, men Serbien dröjer ju också, för de är inte överens med Kosovo och Albanien.
0: Nej, och Kosovo och Makedonien och tidigare Nordmakedonien, det är rätt komplicerat där nere fortfarande. Ja. Man är ju inte riktigt klar över vem, var man hör hemma.
1: Nej, det, men de jobbar ju på. Även, vet jag, Tyskland har ju haft skickat politiker dit och jag försöker reda ut det. Men
0: Men Grekland är med och fick komma med när väl militärjuntan där var störtad, och Cypern har fått komma med, åtminstone den del som inte är ockuperad utav Turkiet. Det går att lösa.
1: Det gör det kanske, men Serbien, och det är ju lite nära Ryssland också.
0: Ja, det är det ju.
1: Det är inte så lätt att släppa det.
0: Nej, det är ju
1: så
0: inte
1: vill
0: det.
1: Så vill de inte godkänna Kosovo.
0: Nej.
1: Det är nere heller, vet du. Så det dröjer nog lite till.
0: Ja, men än så länge i vart fall så försöker de kvalificera sig, vilket också innebär att det är ju inte öppna strider mellan de här områdena.
1: Nej,
0: där nere
1: det är det
0: idag.
1: Inte.
0: De försöker hålla sig skinnet, och det är klart att det är ju EU en väldigt stor tyngd som trycker på dem, ja, att de får inte ligga och skjuta på varandra längre.
1: Ja, men det var ju likadant med Polen länge också, ja, vet du, att det trodde man ju inte, att det trodde man ju var också halvrysk, men
0: ja,
1: det är ju
0: precis
1: väldigt bra med
0: men
1: Polen.
0: Men det var ju det att hela muren föll.
1: Ja.
0: Alltså när Ronald Reagan åkte och träffade Gorbachev och sa att antingen så ger du det eller så blir det stjärnornas krig, så åkte han hem och sa att Sovjet har gått i graven.
1: Ja, men han blev ju sparkad.
0: Ja, han åkte ut han också. men muren föll i alla fall.
1: Ja, muren föll.
0: Och Tyskland blev ett land, och Ungern och flera andra länder fick ändå, och liksom Finland ska vi ju säga, och Sverige då, och baltiska länderna fick också komma med.
1: Ja, så det blir ju bättre.
0: Ja,
1: kanske,
0: det blir ändå lite bättre. Ja, vad säger du, Sigrid Olin Ingren? Nu är det valår och nu händer det saker hela tiden. Vad händer till exempel redan imorgon?
2: Herregud, det händer mycket grejer nu. Ja, det är som du säger, det kommer nya saker varje dag som man lägger in i kalendern, och det är heltidsarbete. Så vi är full gång. Imorgon så ska vi åka till Uddevalla, till Bohusgården med andra liberaler, och på konferens.
0: Då kommer liberaler från hela Västsverige.
2: Och det är
0: Halland,
2: jättekul.
0: Och Bohuslän och Dalsland och Västergötland. Och...
2: ja. Nej, det ska bli jätteroligt. Och då så har vi olika workshops och utbildningar och men allt sånt där. Ja. Och det är väldigt kul.
0: Och en från regeringen dyker upp. En gammal bekant för oss här i Trollhättan. Mm. Liberalen Lotta Edholm.
2: Edholm, ja. Det ska bli kul att träffa Lotta. Hon är rolig. Hon är väldigt rolig. Jag såg senast hon har lagt upp någon sån här utbildning, eller utbildning, men hon visade hur man gör det, viker sin scarf på bästa sätt. Jag gillar Lotta, hon har fötterna på jorden och är väldigt jordnära.
0: Ja, förra gången hon var här i Trollhättan, då åt vi lunch med henne på Albert. Ja. Och idag minns han har en kollega till henne, om en kristdemokrat varit här, Erik Slottner. Ja. Trollhättan är i centrum för regeringens politiska ambitioner, kan man säga.
2: Jo, men det, så är det ju. Det missar ju jag då, men jag vet Thomas här på radion berättade att det hade varit pådrag här.
0: Ja. Ja, jag vet inte om vi sitter i samma stol som han fick sitta, men det gör du, Ursula. Där satt ministern förut. Ja, det är hedersplatsen direkt. Ser du Sepp och vakna bakom dig? Ja, det ser man. Och dessutom så kommer en partisekreterare dit, Fredrik Stange från Lund. Ja.
2: Det ska bli jätteroligt att träffa alla, och vi är fyra stycken som åker härifrån då. Och det är ju också, nu är det val och man lär sig nya saker, och det är nya layouts och grejer och material och allting sånt där, och det är väldigt kul att åka iväg.
0: Och det är redan imorgon och även på söndag.
2: Så vi kommer,
0: och redan på måndag så ska du fotograferas.
2: Då är du fotograferad.
0: Och kandidaterna på listan.
2: Då kommer de och från styrelsen.
0: Stor officiell fotografering.
2: Ja, det ska bli jätteroligt.
0: Det händer grejer hela tiden. Ja. Och vi kan väl lika gärna nu säga att du som vill ut och åka tåg nästa vecka och ska åka mot Göteborg, gå gärna till stationen redan vid sådär 7 på morgonen. Och är du lite morgontrött kan du komma ända fram till 8. För då kommer vi att vara där.
2: Ja, det kommer vi också dela ut äpplen.
0: Ja, kunskapens äpple. Vi är ju skolpartiet.
2: Ja.
0: Så kom till järnvägsstationen i Trollhättan på tisdag mellan klockan 7-8 på morgonen, du som är morgonpigg. Så får du ett äpple från oss i Liberalerna. Tack ska du ha för det. Ja. Så säger vi, va. Och nu ska vi lyssna till Ursula Eriksson Weissenburgs son. Varsågoda.

0: Ja, det var en ganska lång låt med gruppen ja. The Sea Lots. Och ja. Det du, Ursula, det var din son Lasse Eriksen.
1: Ja, han hette ju det Eriksen då, men han är ju gift nu och har familj. Han bor i Ljungskile, men han är lärare på Birger Sjöbergs gymnasiet. Mm. Och han och hans vänner som
0: Peter
1: är med.
0: Peter Eriksson, Anders Dahlgren, Carla Garcia, Mattias Eriksson och Mattias Nyrén och Anna-Karin Björk.
1: Ja, det var det bandet då, Silots. Mm. Och de spelade och vann musikslaget i Trollhättan 1993. Mm. Och fick då pengar för att spela in den här låten då. Så det blir fyra låtar.
0: Ja,
1: en hel CD. Ja.
0: Den låten vi lyssnade till var The World Turns Around Us As We Dancing in the Street. In the rain till och med. Ja. Jorden snurrar kring oss även när vi dansar i regnet.
1: Ja. Och de var också i Nordirland och fick lite impulser därifrån, för det är
0: ända
1: lite Nordirlands musik.
0: Men sen åkte ni till Australien.
1: Ja, men det var en familjeresa.
0: Ja, men han spelade då med?
1: Ja, han spelade med sin kusin bara.
0: Ja, det
1: som
0: var
1: också
0: bara
1: är musiker.
0: Oj. Det är en väldigt fint omslag på den här CD:n minsann. Och den här bilden, lite fredsänglar, det är svårt att tyda exakt, men det är nästan... Ja, något himmelskt över
1: det
0: hela.
1: Ja, det är det.
0: Det är gjort av en
1: konstnär som
0: från
1: kom
0: Bosnien.
1: Han kom hit från Bosnien och han var i min grupp. Jag undervisade i svenska och då pratade vi om det här att de behövde ha något bra omslag. Och då målade han den här tavlan. Mojo Rečović heter han. Han är nog inte i Trollhättan nu längre. Jag vet inte alls var han tog vägen, men han målade och de tyckte det var fint, en fin bild den här skivan.
0: Tänk vad det är roligt att ha dig, Ursula, här. Du är ju till och med i styrelsen för Liberalerna i Trollhättan.
1: Ja, det är ganska roligt att vara med er också. För det är många saker som jag är intresserad av. Och jag har ju varit med Liberalerna tidigare, flera år sedan. Men sen har jag varit borta lite i Tyskland och lite här och där. Jag har inte haft tid. Men nu har jag gått med igen då.
0: Ja, men det är ju väldigt
1: så
0: trevligt.
1: Vi måste ju vinna det här valet.
0: Ja, du är ett levande exempel på att det går att komma tillbaka.
1: Ja, det gör det.
0: Och det ska ju Liberalerna göra. Komma tillbaka i Trollhättans kommunfullmäktige. Det är ju det alla kämpar för.
1: Ja.
0: Och då ska vi se till att det blir fyra år till av väldigt bra styre med mycket utveckling och fokus på människor som behöver kommunen och dess tjänster.
1: Ja, absolut. Och nej, jag har ju alltid röstat på Liberalerna också, även om jag inte var så aktiv då. Det har jag gjort och hoppas att siffrorna skulle gå upp.
0: Ja, det är ju det vi hoppas på och jobbar för. Men hur var det? Du lämnade Tyskland innan du fick rösträtt där.
1: Ja, jag lämnade när jag var 16 år. För det var svåra tider då, kan man ju säga, vet du. Och jag hade en väninna som hennes mamma jobbade på Norska Sjömanskyrkan.
0: Jaha, minsann.
1: Och hon var norsk och pappan var väl soldat i kriget i Norge, hade varit. Och men de har kontakt med honom. Och då sa hon alltid, vi åkte skridsko, för jag var så ledsen ofta för... till min arbetsplats. Jag läste ett år i skolan, handel och kontor, och då var det bara ruiner och det var dåligheter, så jag orkar inte med det här, och så blev vi vänner. Men du kan komma till mig till Oslo, min mormor bor där och det är så fint i Norge, och kan hitta ett jobb där, och så pratar vi. Och så satt hon in en annons åt mig i en tidning i Oslo, och de svarade, och jag fick au pair-jobb, ett år kontrakt. Som 16-åring.
0: Oj. Men då hade du ingen möjlighet att rösta på FDP i Tyskland?
1: Nej, jag hade inte
0: nej,
1: det.
0: Nej. Så är det. Men nu finns Liberalerna istället.
1: Ja, men FDP det går också dåligt i Tyskland. Det är så
0: just
1: överallt.
0: Nu går det dåligt för dem. Men för oss i Liberalerna ska det gå bra. Det är
1: det
0: vi arbetar för.
1: Ja, det går bättre nu.
0: Ja, det går bättre. Det går bättre hela tiden. Och det känner vi när vårvindarna tar i. och absolut. Är friska. Helene Sjöholm.

0: Ja, det var vårvindar friska minsann med Helene Sjöholm. Och alldeles strax så ska vi ha en jingel med Liberalerna här i Radio Liberal också. Ni är med oss och lyssnar i vår direktsändning. Det är fredag den 8 maj och det är precis innan den 9 maj, Europadagen. Nu!
1: Du vaknar. Klockan är för tidig. Kaffet är för svagt. Men skolan ska funka. Omsorgen ska finnas där och du ska känna dig trygg. Det där är faktiskt inte så mycket begärt.
0: Det är ganska rimliga krav på ett samhälle. Vi fokuserar på det som spelar roll, inte krångel, inte bortförklaringar. Därför, bli medlem om du vill påverka på riktigt. Rösta om du vill att det ska hända något. Vi är Liberalerna i Trollhättan. Lite mindre snack och lite mer verkstad. Ja, precis. Lite mindre snack och det blir mer verkstad om du hänger med oss i Liberalerna. Och om du till och med blir medlem och du kanske vill arbeta för oss för en liberal valseger i höst. Så att Liberalerna återkommer in i kommunfullmäktige här i Trollhättan. Du kan göra ditt jobb både genom att jobba för oss och genom att lägga din röst på oss. Ja, vi sa ju det här att det är den 8 maj och 9 maj imorgon, Europadagen, och det är vad vi mestadels har pratat om här. Och ganska snart så är det kommunfullmäktige igen här i Trollhättan och då blir det nya bataljer. Och förra gången så var vi ju inne på att det var ju rätt mycket frågor kring det här med skolan, och det har ju utvecklat sig den debatten igen. Nu har nämnden beslutat att den här förskolan uppe vid Källstorp ska få vara kvar ett tag till. Och vi vet ännu inte riktigt vilka förändringar som kan komma att ske på sikt. Vi såg att i Vänersborg har förvaltningen lagt fram ett ganska ordentligt förslag på indragningar, besparingar, förflyttningar och så vidare. Och det är klart att när det inte finns några elever, då är det ju svårt att få till skolor och undervisning också. Ja, den kommunala politiken, den virvlar vidare skulle vi kunna säga, och det kommer den väl att göra både i maj och i juni, och sen så småningom så blir det september, och se då har det varit val. Ja, det ser man. Vi tar väl en vårsång till, och nu hade vi tänkt oss en psalm till och med. Och vad är väl bättre då än att kalla in domkyrkokören, kan vi säga, det vill säga Göteborgs gosskör, med psalmen Nu grönskar det.

Jajamensan, det här var Göteborgs gosskör med Nu grönskare. Ja, vi har idag haft en väldigt fin och trevlig samtalspartner här. En gäst, Ursula Eriksen Weisenborg. Hon sitter minsann i styrelsen för Liberalerna här i Trollhättan. Med oss var också Sigrid Olin Wingren. Och Ursula, hon kunde ge perspektiv på detta med EU och EU-dagen som vi firar alltså imorgon, lördag den 9 maj. Och alltihopa det här kokar väl ändå ner till att vi har ett väldigt fint land. Vårt land, oavsett egentligen vem som styr, så mår vi väldigt bra när våren kommer. När vårsolen tittar fram och det knoppar och grönskar och vitsippor och blåsippor och alla de andra sipporna kommer. Och det finns en amerikansk variant på det där också, minsann. Och det handlar ju om att ditt land, eller det här landet, är också vårt land, eller ditt land. Det är så det sjungs i en gammal låt som lanserades faktiskt redan på 1930-talet. Nu, så gamla är kanske inte vi riktigt, även om Ursula, född på 40-talet och jag på 50-talet. Och vår ordförande Sigrid Olin Wingren flera decennier senare förstås. Hon är bara hälften så gammal som jag är. Men så kan det bli och så är det. För en gång i tiden var jag bara hälften så gammal som vår dåvarande riksdagsman. Så allt har sin gång framöver. Liberalerna, det var en gång Folkpartiet, bytte namn till Folkpartiet Liberalerna. Det var inte så väldigt länge sedan. Och ännu kortare tid sedan så blev vi bara då Liberalerna. Och vi vill alltså komma in i kommunfullmäktige här i Trollhättan igen nu i höstens val. Vi har varit med sedan 1916, men förra valet då åkte vi ur. Och det är klart att om man inte gör någon valkampanj och inte är med och inte syns och så vidare, då fanns det ju inte så många som ens visste att vi fanns till där. Så nu har vi tyckt att nu måste vi komma tillbaka. Och det ska väl inte vara så himla omöjligt ändå, med tanke på att det fattades bara några hundra röster förra gången, trots att vi inte ens nästan talade om att vi fanns. Men vi finns, och nu finns vi starkare än någonsin, och nu gasar vi på, för nu ska vi tillbaka till kommunfullmäktige i Trollhättan. Ja, det här är alltså Radio Liberal. Det här är ingen mindre än Thomas Nilsson i spakarna. Jonas Karlsson har satt ihop musiken åt oss. Och vi är tillbaka igen fredag den 22 maj klockan 16-17. Då blir det ett inspelat program. Men det är fint och bra det också. Med mycket mer god musik och politik. Det här är Anders Kastberger och Woody Guthrie sjunger till slut. This land is your land.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Jas ik bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarnas hus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting?
3: Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
3: Alltså, varför det då?
1: Det blir

0: kaffesäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd.

0: och hästen och kon och vår tjure och sken. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Vadå? Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon,
1: men sedan den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, prover.

rum tapetserade med allt från Husmoder 1932 till Fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Ja, ni ska vara välkomna till ett program, ett hem för alla som vi sänder här nu. Och jag ska berätta att det är program 4 det här faktiskt. Och vi har 4 stycken olika partier som är här och de kommer att få börja och presentera sig. Och de som är här är...
1: Tony Brantberg från Sverigedemokraterna.
0: Ja.
2: Alexander Witter från Miljöpartiet de gröna i Trollhättan.
3: Ricke Karlsson ifrån KD.
4: Erik Ävle Stenlund, Vänsterpartiet.
0: Och med mig har jag även...
5: Ja, mitt namn är Sors Ali och företräder föreningen Ett hem för alla. Det här är ju Ett hem för alla valspecial 2026. Som du nämnde, program 4. Och jag vill börja med att tacka er för att ni har kommit hit idag och vi deltar i den här programserien. Jag vill också tacka alla som följer oss och följer det här programmet och lyssnar. Det är jättekul. Häng på här. Det här kommer bli väldigt spännande att lyssna på här ikväll här. Men för er som fortsatt vill stödja oss så vet ni att vi har det klassiska swishnumret och det är ju swishnummer 123-154-4527. Jag upprepar 123-154-4527. Och det är inga bingolotter ni stöder utan ni stöder den här ideella föreningen för att vi ska vara en lokal röst för er Trollhättebor. Ja, jag tycker vi kör igång programmet.
0: Jajamensan, och jag tänkte höra, vi brukar ju börja med era vision, så det då, era partier då. Vad har ni för vision om det är ni som bestämmer? För det är klart, får ni över 51%, ja, då är det ju ert parti. Då behöver ni inte ha så mycket stödröster där. Så att om vem vill börja med det här? Ni får 2 minuter på er och berätta er vision. Vad vill ni med Trollhättan lokalt här liksom?
2: Alla pekar på mig, då får jag börja. Ja. Jo, Miljöpartiet har egentligen 3 stora pelare för vår vision. Och vi vill ha ett grönare och ett rättvisare och mer levande Trollhättan. Och ett grönare och levande Trollhättan, det betyder för oss att vi vill prioritera träd och mötesplatser och cykelvägar och inte mer asfalt. Vi vill ha alltså bland annat 1000 nya träd i stan. Vi vill skydda älvrummet, vi vill ha mer stadsodling, vi vill ha säkra cykelvägar och fler mötesplatser utomhus. Och en stad som håller ihop, vi vill ha bland annat till exempel gratis kollektivtrafik för dem upp till 19 år. Vi vill ha mindre klasser i skolan, vi vill ha en blandad bebyggelse, vi vill stoppa utförsäljning av hyresrätter och vi vill ha service nära människor. Och nära välfärd i hela kommunen. Vi vill ha skolor kvar på landsbygden. Vi vill ha fler personer som jobbar i äldreomsorgen. Vi vill ha fler fritidsgårdar. Vi vill ha mötesplatser i alla stadsdelar. Och vi vill ha kollektivtrafik som funkar även utanför centrum. Så det är vår politik. En grön, en levande och en stad som håller ihop.
0: Mm. Ja, tackar så mycket. Och vi tar nästa person då. Vill Vänstern köra sitt?
4: Ja, men Vänsterpartiet har ju visionen att bygga framförallt ett billigare och ett bättre Trollhättan. Vi tänker ofta, hur kan Trollhättan vara till för dig som Trollhättebo? Hur kan vi vara till för dig som har en barnfamilj, dig som just flyttat till Trollhättan, dig som bor på våra ytterkantsområden, dig som bor på vår landsbygd? Vi tror mycket på mer kollektivtrafik, vi tror mycket på en grönare stadsbild, vi tror mycket på att vi ska komma ikapp med omställningen i Trollhättan. Vi har en generell bild av att Trollhättan kommun befinner sig i ett demografiskt speciellt läge. Både när vi pratar äldreomsorgen som ska växa och grundskolan ska krympa. Där kommunen måste ta en mycket, mycket större roll än man gjort under de kommande årtiderna. Vi tror också framförallt på att kommunen mer än andra partier måste vara där för folk när livet inte funkar som det ska. Ja, man en barnfamilj ska man kunna ta del av alla delar av den kommunala välfärden billigt, effektivt och så nära hemmet som möjligt. Vi är helt enkelt där för dig. Det är Vänsterpartiets bild och vad vi jobbar för i denna valrörelsen i Trollhättan.
0: Mm, ja, tackar så mycket. Och vem vill köra nu?
1: Ja, jag kan köra.
0: Ja.
1: Sverigedemokraterna har ju haft sin starka sida på landsbygden och där är vi fortfarande drivande. Att vi vill behålla våra byskolor, vi vill behålla förskolorna på landsbygden. Det är ett måste om vi ska få yngre människor att stanna där, för att annars får man inte ihop livspusslet om inte de sakerna finns. Då flyttar man därifrån och så blir det bara de äldre kvar. Man måste utveckla landsbygden, inte avveckla den. Vi vill ha en äldrevård som fungerar för de som kan och söker den hjälpen. Självklart är det bra om man kan klara sig själv så länge man vill. Men vi behöver ha äldreboenden även på de platser där man är uppvuxen och bor. Alltså även då på landsbygden. Vi har ju slagits väldigt mycket för Lambogården under flera år. Därför att det är där man har sitt sociala liv. Det är där man har sina vänner och har störst möjlighet att få besök. Sen har vi också under flera år nu jobbat väldigt hårt på problemen i skolan. Och nu har vi ju fått igenom vissa saker i förändringar i skolan. Bland annat så fick vi in att vi skulle kunna ha droghundar. För att vi har tyvärr en hel del problem i skolan. Och det har ju inte minst uppmärksammats nu sen man gjorde den här konsultrapporten. Så att det finns problem att ta i, och det finns problem med välfärdsbrott och sånt här som vi behöver bekämpa i stan. Sen vill vi också bygga, men vi vill inte förtäta. Utan vi har ju, jag hade en dröm om att man skulle kunna byggt Vårvik i en klassisk arkitektur. Med hus som inte når upp till himlen, utan hus som kan finnas med grönska in emellan, så man får en mer levande husbild och en trevligare arkitektur och en trevligare miljö att bo i.
4: Och då tar vi den sista.
3: Ja, då är Ricky från KD här. Och om man ska sammanfatta lite vad vi önskar av Trollhättan, då är det ganska enkelt. Vi vill ha ett gott Trollhättan, ett så attraktivt Trollhättan att vi faktiskt, att vi blir fler här i Trollhättan. Att människor aktivt väljer att söka sig hit. Och då måste vi vara en varierad stad. Vi måste vara attraktiva både i förhållande till friluftsliv, men utbildningar, men också i förmågan rörande det här med jobb. Man flyttar till en stad någonstans för att det finns arbetstillfällen. Om vi pratar om våran konkreta vision för kommunen, ja, men då måste vi ha en ordning och reda. Vi måste ha ordning och reda på pengarna. Vi måste ha ordning och reda på våra styrsystem. Vi måste ha en ekonomi som vi faktiskt sköter och vårdar och tänker på nästa generation. Och det gäller oavsett om vi pratar om våra fastigheter eller om vi talar om vår personal. För det är de värdena vi har som kommun. Och ska man sammanfatta det, vad är det för kommun vi vill ha? Jo, men vi vill ha en kommun där tryggheten är i fokus. Där tryggheten för barn, där du har en trygg skolgång. En skolgång där du kan få lov att växa upp och vara den du är. Och ja, men kunskaperna står i fokus. Vi måste inse att Trollhättan imorgon, det är en ort som är kunskapsintensiv. Vi måste också vara en plats där det är tryggt att bli äldre. En plats där du kan känna tillit till att systemen funkar. Där du har en stor grad av valfrihet och får lov att forma ditt liv precis som du vill. Så att du kan känna en egen makt. Där du kan få lov att vara den unika person som du faktiskt är. Där det är tryggt att gå hem på kvällen. Där gatumiljö. Där... Ja, men helt enkelt där samhället fungerar. En plats där det är ordning och reda.
4: Jag tackar så mycket, och vi ska köra Felicia nu, så kommer vi tillbaka med den första frågan. Varsågod.

0: Det var Felicia vi lyssnade på, och vi ska gå vidare. Ni lyssnar på Ett hem för alla, den serien vi har om valspecial här nu om bostadsfrågor. Nu ska vi prata lite grann riskområden. Förut hade vi ju 4 stycken ställen som vi hade problem med lite grann då, som polisen jobbar hårt med, och även kommun givetvis då. Nu har man ju minskat det med hälften, eller vi är väl ner på 2 eller 1,5 eller vad det kan vara då. Men hur ska vi jobba med att ta bort det som är kvar? För vi vill ju att det ska bli grönt allting, liksom att det blir levande område, eller det är ju levande, men hur vi lyfter det här liksom. Har ni några idéer hur man kan göra det här då? Hur man får upp det här liksom? Hur man får bort det här som polisen pratar om?
1: Hade man haft de lösningarna så hade man nog inte suttit här kanske. Det här är ju ett problem som, det är inte bara i Trollhättan som problemet är, och det är klart, kan man inte integrera människor och sätta dem i arbete och sådana saker, så är det stora risker för det. Sen är det de här husområdena som vi har med gamla miljonprogrammet, det är väl inte mest lyckade som man kan tänka sig. I Paris har man provat lite andra saker. Man har ett område som heter Le Plis Robinson. Där rev man de här utanförskapsområdena. Och sen har man byggt upp en helt ny stadsdel med mindre hus, med mera gröna ytor i. Och där bor samma människor kvar. Plus att det då har också flyttat in läkare och advokater och allting sånt här. Och man har fått en trivsam miljö att bo i, och jag tror att ska man få en boendemiljö som lockar folk, så måste den vara inbjudande, den måste, man måste känna sig stolt över den plats man bor. Och det är klart, idag har vi inte det förhållandet i de här stadsdelarna, att man känner den stoltheten att flytta dit då. Och hur man ska göra det, det är jättesvårt. Alltså det är 10 000 kronors fråga egentligen.
2: Ricky från KD här. Ja, om vi börjar med att konstatera att vi har 3 stycken stadsdelar, och nu 1,5 utav de här är bortlyfta. Alltså vi har en gemensam kartbild. Och det är naturligtvis 2 delar som man inte kan komma runt när man pratar om den här typen av saker. Den första biten är någonstans... uppväxtförhållanden, en barndom, trygga barn. Och som kristdemokrat så blir det nog inte så överraskad om jag säger att trygghet börjar i familjen. Och man måste stödja familjestrukturer. Och det är ju ett långsiktigt arbete som, ja men det händer ju inte bara på en mandatperiod. Det är ju ett långsiktigt arbete här i Trollhättan. Sen finns det ju en sida till av det här, och det är naturligtvis brottsligheten. Den gängbrottslighet och så vidare som finns. Och det måste vi också vara ärliga och säga, att det finns människor idag som sitter i fängelse. Det betyder att de inte är ute på gator och torg och begår brott. De inte rekryterar ungdomar. Det påverkar också ett område, tryggheten i området, hur man känner sig bekväm. Men låt oss också vara ärliga och säga att det finns en del grundläggande hygienfaktorer i ett område. Hur det funkar med städade gator, trapphus och alla de här. Att dörrar lagas, att man känner sig trygg, och att ens hem är en trygg plats. Och det måste finnas på plats om ett område ska bli tryggt.
0: Mm. Vi ska ju givetvis säga det. Man har ju, inte gymnastik, men när träningslokal om man startar det. Och man har olika affärer där på torget, tror jag det, va? Som jag tänker på i alla fall, va?
2: Ja, på Kronogården och fastigheten som heter Hackan, där finns idag Älvhögsborg med ett gym.
0: Ja, just det.
2: Och det finns lokaler, och det finns plats för fler som vill vara aktiva där.
3: Ja. Det jag kan känna lite när vi pratar om riskområden, det är ju framförallt om man pratar med vanliga Trollhättebor, det är ju det att jag tycker att debatten någonstans tystnar. Alltså, det är inte bara jag som upplever att varför är det så lite uppmärksamhet när det går i rätt riktning, utan varför lyfts inte det fram mer? För jag menar, människor som bor på Kronogården och så känner sig lite utpekade över att, men snälla någon, vi sköter oss här. Varför kan ingen lyfta fram oss? Och jag kan väl bara säga att hade jag fått bestämma så hade jag försökt lyfta fram dessa människor så mycket det går, för att de här är vanliga medborgare som bara vill leva sina liv. Men de blir inte sedda, utan det enda de möts av är att ja, men vi blir stämplade som kriminella, och det kanske är det för att jag heter Ale, eller alltså, hur ska vi, jag tror så här, att ska vi lyckas med att ta bort dessa riskområden så måste vi inkludera alla stadsdelar tillsammans, och jag tror att vi måste börja lyfta fram det här positiva med att som du nämnde, Rickard, är att nu har man ju nedgraderat vissa områden till det bättre, men att vi lyfter fram de områden som faktiskt har blivit bättre. Vad känner ni över den här debatten, att människor känner att vi inte riktigt, de kommer inte fram, de syns inte?
0: Vi ska släppa in vänstern nu, så varsågod.
4: Ja, men jag tycker det är en bra ingång, för bara under min livstid har det ju hänt otroliga saker på andra sidan E45 i Kronogården och Läxtorp. Jag tror många som inte har någon kontakt med dessa områden har bilden att nej, men där, det är en plats folk hamnar. Verkligheten är ju att det är en plats folk väljer att bilda familj, en stadsdel de flesta allt mer känner sig trygga i, och ett ställe som framförallt drabbas som omvärlden, skulle jag säga. Vi har ju alla partier jättebra saker, socialnämnder och annat, vi har fritidsaktiviteter, större tillgång till bra grundskolor och annat. Men det är så mycket som finns kvar att göra. Alltså i Vänsterpartiets ögon, det är inte bra att Kronogården Läxtorp inte har en egen vårdcentral. Ska man promenera över E45 för att ha en regional vårdcentral istället för någon privat skojare. Tycker det är jobbigt att Tony håller på och pratar om att riva hus. Liksom, vems hem är det du vill riva i Kronogården Läxtorp? För de flesta tycker om att bo där. Det är det som är problemet med detta. Kronogården Läxtorp är inte problemet, det är möjligheten. I våra ögon så ser vi lite mer att man borde satsa på föreningslivet. Man borde satsa på unga tjejers idrott och kulturliv. Man borde satsa på någon som redan finns i Kronogården Läxtorp. Det vill vi se mer av nästa mandatperiod. Mer pengar, mer ambitioner. Och fortsätta det liksom positiva momentet som redan finns i stadsdelarna. Vi tror också att Eidar har en viktig roll där. Eidar kan göra ännu mer om man redan gör idag med gårdsvärdar och den typen av sociala arbete som vi kommer i framtiden jobba med, som kommer från Göteborg exempelvis. Man har ett ännu mer framgångsrikt i Trollhättan. Vi tror att man måste kanalisera energin i Läxtorp på Kronogården från Vänsterpartiets sida.
3: Mm. Så att Alexander från Miljöpartiet sträckte upp handen där.
5: Ja, men jag tyckte att det var en väldigt intressant inlägg du hade där när det gäller att alltså segregation är ju inget naturlag. Att vi har, att Trollhättan ser ut som det gör är på grund av politisk styrning. Och jag tror ganska bestämt att vi kan styra åt andra hållet. Men det kan vi inte styra, det kan vi inte göra över huvuden på människorna. Och det var det jag tyckte var så viktigt, att jag tycker att människorna i socioekonomiskt utsatta områden måste inkluderas i arbetet. Mycket mer måste göras ihop med, vi pratar hela tiden om Kronogården och liksom, men inte med. Jag tror det är en ganska stor punkt. Men sen tror jag också att vi behöver en mycket större långsiktighet i det arbetet vi gör. Vi gör väldigt många fina insatser, och det är också det som de rapporterna visar, att vi gör väldigt många fina insatser, men de är korta och de är punktvisa. Så de här stadsdelarna behöver mycket mer omvårdnad och kärlek och resurser från kommunen.
3: Kan man säga så här, om jag ställer frågan till alla, för har vi haft problem som vi inte har vågat prata om? Om jag börjar med det, alltså, kan det vara så att det har funnits problem, men det har inte funnits en politisk vilja att ta tag i dessa? Vad känner du när du hör det, att många upplever så, att man har inte vågat ta tag i problemen?
1: Ja, jag vet inte om man inte har vågat, för det har gjorts ganska stora insatser på Kronogården under många år. Man har byggt om och försökt att förbättra, man har gjort massa olika saker, och det är väldigt mycket pengar som har spenderats på Kronogården. Men det måste ju också finnas en vilja underifrån, att man måste vilja förändra själva på ett sätt och våga säga det, att vi vill inte ha den här stämpeln, vi vill förändra. Det måste komma ifrån människor också. Man kan inte bara matas med pengar eller saker och ting, för att jag tror att den egna initiativförmågan, den är väldigt stark, och den kan driva väldigt mycket om man vill. Och sen så, när jag en replik där på dig där med att riva, jag sa det som ett exempel vad man har gjort, för jag tycker inte att ska man bygga så tror inte jag att den bästa byggnationen är att göra 10-15 våningars hus i grupp. Jag tror inte det skapar den här boendemiljön som inbjuder till att bosätta sig där.
0: Mm. Vi tar Alexander där.
5: Så. När vi knackar dörr i Kronogården till exempel när vi var ute så märker jag ju att du nämner ju det här med att det måste komma från människorna och vilja. Det är otroligt många människor som berättar för mig att de just nu inte längre känner sig välkomna i det här landet. Så där har vi ju aktivt genom politisk styrning gjort att de här människorna har mindre vilja nu än tidigare. Så där har vi ju, det var ju stoppskott. Utan jag tycker att återigen, det gäller att människorna känner tillförsikt, att de känner ett hopp om framtiden, att de har jobb, de har en bra skola och de har en bra kultur och fritid. Och där finns mycket, mycket mer att göra, tror jag, i den här staden.
2: Mm. Ricky från KD här. Jag håller verkligen med dig om det här med att skola, jobb, trygghet och de här bitarna. Men frågan var lite, har vi duckat för någonting? Och jag skulle vilja säga att men historiskt sett så har vi ibland duckat för att ställa krav och vara tydliga med vad är det vi vill och vad är det vi förväntar oss. Och man kan tycka det man vill om samhället just nu, men vi är tydligare med våra förväntningar idag med språk och krav på att du ska göra någonting. Men om man, jag bor själv 200 meter ifrån Kronogården och folk måste också förstå att det är oerhört många människor på Kronogården som går till jobbet varje dag, som jobbar inom hemtjänsten, som jobbar på fabriken. Det är också en del av verkligheten. Alltså den historien kommer inte fram så väldigt ofta, utan ofta blir det, alltså vi pratar utanförskap, absolut. Men vi måste också säga att det är oerhört många människor som har sin vardag och vill vara på Kronogården. Och det finns en attraktivitet i Kronogården också. Det är ju det, just på det viset vi lyfter Kronogården ifrån att vara ett utsatt område. Det är ju genom att peka på det som är positivt, och det blir gärna att vi fastnar i de här olika negativa historierna. Men nu har vi tagit hälften av de utsatta områdena i stan och vi fortsätter att jobba med det här, och jag tror vi allihopa är överens om att målet är ju att inget utsatt område ska vara kvar.
0: Mm. Vi går vidare till... Är det någon som har mer att kommentera så, eller? Nej. Då går vi vidare till nästa... vi kör nästa låt här, så kommer vi tillbaka. Varsågod.

0: Ja, det lyssnar vi på Brandstad Släcker som vi lyssnar på. Och vi ska gå vidare till nästa fråga. Och ni lyssnar på Ett hem för alla, som den här serien heter då, valspecialer.
1: Ja, och det här är ju då fråga tre, och det är ju utförsäljningar. Vi, under denna mandatperiod har vi ju kunnat läsa om hur utförsäljning av det kommunala bostadsbolaget Eida har genomförts. Vad anser ni om den utvecklingen, eller är det en nödvändig åtgärd för att stärka det kommunala bostadsbolagets ekonomi? Vad tycker ni om det? Vi börjar med dig, Erik.
2: Ja, men Vänsterpartiet har, precis som jag misstänker Socialdemokraterna som inte rummet, en väldigt bestämd uppfattning i detta. Det är att vi är slut, vi är klara. Ingen mer utförsäljningar nästa mandatperiod överhuvudtaget om vi får något att säga till om. Ingen utförsäljningar nästa mandatperioden heller om vi hade fått säga till. Vi hade ju en liten planerad översyn i början av mandatperioden förra mandatperioden, för Eidra hade kapitalbehov för Vårvik och annat, och det gick inte att lösa på ett enkelt annat sätt. Men försäljningen som har gått sedan dess i Hjortmossen, i Läxtorp, alltså, den saknar aldrig zon, och jag tror att den kommer lida konsekvenserna av den i generationer framöver. För vi har mellanseriösa fastighetsherrar, vi har oseriösa fastighetsherrar, vi har fastighetsherrar i hela områden. Och jag är rädd att vi om 10-20 år kommer att vara en situation som är i Bengtsfors eller Färgelanda. Vi får börja riva bostadsområden för att slamlordherrar helt enkelt slutar ta hand om sina fastighetsbolag och driver sina hyresgäster. Exempel sånt från Västerstaden i Göteborg bara nu i veckan, när man lurat mer eller mindre boende i Majerna ur sitt hyresbostånd. Och jag är absolut rädd för att det är vad som kommer hända här i Trollhättan också. Ja, från Vänsterpartiets sida, inga utförsäljningar överhuvudtaget. Allmännyttan har inte behov av kapitalet.
3: Ricky från KD här. Och jag skulle säga att allmännyttan har ett akut behov av kapital. Någonstans ska man ha en stad som fortsätter att växa och fungerar. Då måste man också med jämna mellanrum bygga nytt. Därför att staden måste växa. Och varför har vi till exempel en allmännytta? Jo, men det är ju för att säkerställa att vi har goda bostäder. Och bostäder som finns för hela spektrat naturligtvis. Men då betyder det ju också att vi kan inte vara samma stad igår som vi är imorgon. Då måste vi investera i nya fastigheter, i nya bostäder, i nya lägenheter. Och man kan tycka vad man vill om en försäljning av en fastighet. Men man måste också inse någonstans att den här fastigheten försvinner inte från kommunen. Det är människors hem vi pratar om. Det är någon som bor där, det är någon som trivs i sitt hem. Och det är naturligtvis, ja men, kommunen och staden måste fortsätta växa. Det här är en naturlig del.
4: Mm. Alexander från Miljöpartiet här. Jag tyckte att det var bra det du sa med människor, för där tänker jag att det resonerar lite annorlunda när det gäller just utförsäljning. För jag har själv varit med om att vara hyresgäst och få en ny hyresvärd, och det kan man ibland ha, det är riktigt tur, ibland kan man ha riktigt otur. Och jag känner inte att stan har så ont att vi ska gå den vägen. Miljöpartiet står bakom att inte sälja ut några fler lägenhetsbestånd till nästa mandatperiod. För att det handlar om människor. Och när jag har knackat dörr igen i en fastighet i Kronogården som var helt förfärlig, där den ena efter den andra fastighetsvärd hade konkat. Och det känns inte bra.
5: Det har nog varit en nödvändighet för Eida för att klara den ekonomin. För att den har varit risig. Man har inte haft möjligheter att göra de avsättningar som hade behövts för underhåll. Och nu har vi en tid framöver när det kommer en massa nya pålagor som ligger med energieffektiviseringar och allt möjligt sånt här. Och där pratar vi ganska stora investeringar för Eidar om det ska sättas i verket. Och det här är sånt som kommer att påbörjas 2028 med 16% i energieffektivisering. 30 så ska vi vara uppe i 26%, eller ha ytterligare 26% i energieffektivisering. Om man då har samtidigt en underhållsskuld, var ska man göra med få tag i pengarna för att underhålla alla dessa äldre fastigheter som Eidar har? Jag förstår att det inte är roligt när man bor i det, och det skulle inte jag heller tycka. Men vi har ju inte försvarat några, att vi ska ha några marknadshyror, aldrig gjort det, utan vi försvarar ju det system som vi har. Men det gör ju att det blir svårare om man inte kan göra de hyreshöjningar som blir för underhållet. Och underhållet har ju ökat i kostnader i och med att byggmaterial går upp och allting sånt här går upp. Ja, jag tror inte Eidar hade något val än att sälja fastigheter, tyvärr.
2: Ja, man får väl vara tydlig och försöka sätta karriär också vad som har hänt egentligen den här mandatperioden. Den politiska majoriteten har inte gett Eidar något annat val än att sälja. Man har sagt till Eidar, ja men ni ska bygga skolor, ni ska bygga förskolor, ni ska bygga LSS, ni kommer inte få en krona från kommunen, ni kommer få ett symboliskt del av det beloppet och sen så väntas ni kapitalisera det helt själva med hyresgästernas pengar. Ni förväntas också bygga, som vi har stoppat, dyra olönsamma radhus i staden nära lägen. Är det verkligen något allmänheten ska syssla med? Jag tror att Eidar skulle ha brist på pengar i en efterkonstruktion och det stämmer inte med verkligheten. Vi har varit i en kostnadskris just nu, så lite tufft för Eidar de senaste åren. Eidar har gjort sig av med över 30 anställda. Det har varit ett väldigt tufft beslut, misstänker jag, för Eidar. Men fakta är att vi har väldigt gott med pengar i framtiden för att satsa på just bostäder, underhåll och investeringar. Jag skulle snarare säga tvärtom, att alldeles mycket av Eidars pengar går till annat och går för att upplösa konstiga politiska ambitioner som att minska skuldsättningen. Minska skuldsättningen betyder i alla fall att sälja människors hem. Det är inte av finansiell nytta, det är politik.
3: Rikke från KD här. Jag har kanske en liten annan bild. Min bild är att kommunen har stoppat in 500 miljoner in i Eidar i direkt stöd för att få ihop sin ekonomi. Och sälja fastigheter, det är inte roligt, precis som du säger, Erik, men det är ju någonstans en här till är vi nöd och tvungen för att få ihop ekonomin. Det är min bild.
5: Det är väl också så här att ekonomerna på Eidar har i många många år, mer än 10 år, varnat för att man inte klarar kapitalbehovet, och man har velat sälja ut fastigheter för att klara sin ekonomi och få upp en soliditet som blir bra. Nu är soliditeten på väg uppåt och det ser bättre ut, men det är fortfarande stora kostnader som ligger framåt. Och när du nämnde det här med de här radhusen, om det var de Lextorp du pratade om som man sålde ut, eller det man skulle bygga här uppe, om vi tar dem först, den vi skulle bygga här uppe, så sa vi nej till dem. Därför att det var alltså den kostnaden som skulle bli där för små trerumslägenheter, den var inte vettig på något sätt. När det gäller radhusen på Lextorp där, så var det ett problem med Eidars ägardel som bara var 1%, och vilket gjorde att de kunde inte, man ägde alltså inte hela fastigheten, man ägde delar utav fastigheten, man ägde fasader, man ägde kanske balkonger och tak, men man ägde då inte andra delar i fastigheten. Man ville göra renoveringar för att det var behovet av underhåll, men då sa man nej ifrån föreningen, och då var Eidars problem att då kan de inte ansvara för fastigheten längre. Så tyvärr, där har du en av orsakerna till.
6: Jag har en fråga, i och med att jag inte sitter, ni är ju politiker då, men hur är det när man ska, om man nu bestämmer sig och säger om man har med en köpare, kollar man upp den köparen historia lite grann, eller är man bara glad och sen säljer man ungefär, eller hur går det till liksom? För ni, nu kanske inte ni är tjänstemän och sätter med och liksom granskar, men ni får säkert en rapport på detta då.
2: Nej, men jag kan väl säga som det är, att man gör ingen riktig riskkontroll av köparen. De få gånger vi behövt diskutera riskkontroll, det har vi inte behövt med, tänkte säga, vilken köpare. Då har det bara ignorerats. Det har varit blindfågen på. Vi ska sälja. Det här är den enda som har lagt ett bud. Vi säljer. Det spelar ingen roll vad de har historik. Det spelar ingen roll att det finns brott i deras bakgrund. Det spelar ingen roll att de har massor med skandalnyheter nyligen. Det spelar ingen roll att de står ut även i sin egen bransch för att vara dåliga. Inget av det är relevant. Vi säljer. Så har ingången varit. Det är viktigt att vara transparent och öppen med det. För det har varit en politisk målsättning att sälja i första hand, inte en ekonomisk.
1: Det är ganska intressant så här när man pratar om just det här med utförsäljningar. För när man ibland har pratat med privata fastighetsägare så brukar ju många medge att man tycker att allmännyttan har lite för stor plats. Att det hindrar konkurrensen. Vad känner ni inför den kritiken? Att många privata fastighetsägare, jag bor ju själv inom privat, men Kan ni hålla med eller kan ni ha någon förståelse för att de upplever att allmännyttan tar alldeles för stor plats, det hindrar konkurrenskraften och på så sätt så höjer ju hyrorna när vi inte har tillräcklig konkurrens. Hur ställer ni till det där?
4: Jag tänker så här, allmännyttan är ju ett verktyg för en kommun att bedriva bostadspolitik. Och det är ett sätt, alltså jag känner inte att bostadsmarknaden är så pass tillgängligt för alla människor att vi kan sluta med att jobba med bostadspolitik aktivt, att vi kan lämna över det till den fria marknaden bara rakt av. Utan jag tycker det ena kompletterar det andra, men jag är ganska stolt över att Trollhättan har en så stort kraftigt bostadsbolag som Eidar som där vi kan göra väldigt mycket. Och jag tycker lite grann om privata aktörer vill bygga upp någonting, ja men då får de ju göra, men här känner jag att här har allmänheten byggt upp någonting under många år, så lämnar man det under lågkonjunktur, säljer man ut det, är liksom, det hade man inte gjort om det inte hade varit politiskt motiverat liksom.
3: Ricke från KD här. Jo, men jag skulle nog säga så här att vi måste ha en stark allmännytta. Sen kan man diskutera hur stor den allmännyttan ska vara. Rent objektivt så har vi en ganska stark allmännytta här i Trollhättan och vi ska fortsätta ha en stark allmännytta. Det är ett redskap för bostadspolitik. Sen kan man diskutera det här med konkurrens mellan allmännyttan och privata, och vi måste också inse någonstans att en av de mest reglerade marknader som finns, det är hyressättning i Sverige. Och där är det ju oerhört uppstyrt. Så därför ska vi från politiken hålla oss ganska långt. Vi måste också inse någonstans att en av de mest reglerade marknader som finns, det är hyressättning i Sverige. Och där är det ju oerhört uppstyrt. Så

0: byggt upp Trollhättan, och vi urskiljer också för oss mycket bostadsrättsförening blandar med hyresrätter, inte bara i centrala stan utan ute på Kronogården och annat. Jag tänker också att allmännyttan har en självklart roll i att bygga sånt som ingen annan bygger. Vi har de här jättebra radhusen som byggdes i Sjuntorp förra mandatperioden med statliga stöd. Något sånt hade aldrig någon privat byggare gjort på Vårvik. Det är allmännyttan som är första byggare där också, medan alla andra sitter och väntar på bättre tider. Allmännyttan har en essentiell roll, och precis som jag tror Miljöpartiet var inne på, det är inte privata byggaren i sig som är problemet. Problemet är när allmännyttan bygger någonting, tar all risk, och sen så slänger vi bara bort de bostäderna till vilken person än som kommer med en säck med pengar. Det är inte ansvar. Det är inte att se till invånarnas bästa. Det är Trollhättenbornas gemensamma rikedom vi pratar ändå. Det är hyresgästernas pengar. Det ska inte ges bort någon.
1: Jag tror inte att man har slängt bort fastigheterna till någon privat fastighetsägare eller sånt där. Vi har gjort ganska bra vinster på de här fastigheterna, ska man väl säga. Och det har ju hjälpt Eidars ekonomi att komma på fötter på ett helt annat sätt. Och ekonomerna på Eidar har varit väldigt tillfreds med att man har sålt. För att det har varit nödvändigt, tyvärr.
2: Ja, den här debatten lär ju fortsätta om utförsäljning eller inte. Men nu tänkte jag att vi bryter lite där och kör med de här klassiska kortfrågorna, ja eller nej. Och jag börjar ju då med första fråga. Vill ni ha fler övervakningskameror? Ja eller nej?
3: Nej.
4: Jag är från KD.
5: Nej, från Miljöpartiet.
1: Ja, på de platser där det absolut behövs.
2: Det var snabba svar. Då kör vi fråga två. Vill ni ha fler väktare? Ja eller nej?
0: Nej, från Vänsterpartiet.
4: Ja, från KD.
5: Nej, från Miljöpartiet. Inte.
1: Ja, det är många som skulle vilja ha fler väktare för att känna tryggheten när de är ute.
2: Då kör vi sista kortfrågan här. Vill ni ha en bilfri zon i centrum? Ja eller nej?
0: Vänsterpartiet, nej.
4: Ja, det är en svår fråga, ställer vi oss i KD. Jag tror vi vill ha mer människor som promenerar i centrum, men bilen har en plats i Trollhättan.
6: Vi tror ju på att ha mer utrymme till gångtrafikanter och cyklister, så ja.
1: Jag säger att vi vill inte ha bilfritt, därför att vi har många människor som måste ha sin bil för att kunna handla. Och vill vi inte ha en död centrumhandel, så måste vi tillåta att vi har biltrafik i centrum.
7: Mm. Vi kör lite musik så går vi tillbaka här. Varsågod.

0: Det var Gräsla vi lyssnade på, och tycker vad man vill om politiker, men i alla fall, de har faktiskt den här artisten har de köpt in faktiskt, de och några till, under Fallens dagar, och då blir det gratiskonserter för ni som är i Trollhättan. Ni går till Stadsparken där, så bygger de upp en stor scen då, och under tre hela dagar så är det på kvällarna fullt med artister då, och det är ju gratis grej.
1: Ja, man kan Barnidol E-Type kom ju hit alltså. Ja, det är ju häftigt alltså.
0: Ja, på söndag ja, ja, ja. Nu ska vi gå vidare.
1: Ja, men jag tänker att vi kör igång med fråga 4 då, utsatta individer, och då lyder frågan så här: hur ska vi möjliggöra för unga och ekonomiskt utsatta individer att lättare kunna få sin första bostad? Finns det något kommunen kan göra för att underlätta för dessa grupper att komma in på bostadsmarknaden? Ja, vem vill? Ja, Erik från Vänster.
2: Men det är väl egentligen två separata frågor, så vi kan väl börja med de socialt utsatta. När det kommer till de socialt utsatta så tror jag fortfarande det finns mycket Trollhättan kan göra, för vi har ju tomma hyresrätter, men som det ibland dyker upp i lokaltiden, det är inte alltid lätt att få de där tomma hyresrätterna även om man har pengar i hand. Vi tänker oss, utöver att kommunen ska införa bostad först, vilket jag tror de flesta partierna står bakom, är något som kommer hända. Man får en hyreslägenhet istället för att hamna i vandrarhem, när man har socialtjänst sparar kommunen jättemycket pengar, jättebra för individen. Men jag tror också att EIDA borde skaffa sina inkomstkrav. De fyller ingen funktion. Det viktiga är om huset kan betala, inte om den har rätt summa pengar på intäktsliden eller om det kommer från socialtjänsten eller inte. Och sen tror jag också bara vi måste bygga, förhoppningsvis med statliga investeringsstöd nästa mandatperiod för en rödgrön regering. Får vi inte det måste vi hitta andra sätt att bygga billiga smålägenheter och billiga familjelägenheter. För det är en stor källa till social utsatthet, uppfyller jag Trollhättan, att det är jättelätt att få en etta i olika delar av bestånden, vare sig privat eller inom allmännyttan. Men det är extremt svårt sen att ta nästa steg till ett familjehus eller ett radhus. Och apropå utförsäljning av Stronfjärilen, det var ju därför området var så populärt. För det var en av få sätt för människor utan pengar att få ett radhus i Trollhättan. På studentsidan, bara kort kommentar. Ungdomar behöver ju bara mer generellt mer hyresrätter. Men för studenterna så tänker vi faktiskt, Trollhättan har ju fallit ner på Sveriges ranking för studenters hyresrätter. Så Vänsterpartiet tänker helt enkelt att vi ska frysa studenthyrorna nästa mandatperiod och vi har makt.
3: Tyvärr så är det ju så att få ner byggkostnaden är väldigt svårt. Hälften av byggkostnaden är skatter. Om man tar det på totalt sätt. Man kan titta på vad ska man spara på? Projektering, markkostnader, räntor. Det motsvarar ungefär halva projektkostnaden. Alltså har du 50% och utav det så har du ungefär 30% som är materialkostnad. 20% på arbetskostnaden. Och nu kommer det nya pålagor som kommer att öka hyreskostnader, det kommer med det här med hållbarhetsdeklarationer och allting, det kommer med man tar bort allmänna bestämmelser i PBL:en som gör att varje projektör ska påvisa sin egen kvalitet på det de sätter in, och det innebär att mycket mera kontrollkostnader kommer in för att säkerställa att man håller de krav som är. Däremot så fanns det i Danmark ett system, eller finns ett Danmarkets system där man som kan låna pengar till en fast ränta på 30 år. Det gör att du behöver inte ha en massa beräkningar på att hyrorna kommer att gå upp och sådana där saker. Du kan lösa de här lånen i förtid utan straffräntor och sånt här. Det gör att banken behöver ju inte heller räkna med att du ska klara en överränta på 6-8%. Utan den räntan som är, den ligger fast. Du vet vad du har för räntekostnader i 30 år. Alltså det är också ett sätt att kunna göra det på, men det har vi inte prövat i Sverige någon gång.
4: Ricky från KD här, och jag skulle nog säga så här att vi önskar alla att vi hade kunnat bygga billigt, men verkligheten är ju inte det. Bygger vi nytt, ja men då är det dyrt. Det är de regelverk och de kraven vi har idag. Och då måste vi ju tänka långsiktigt och strategiskt. För det som vi bygger idag, det kommer ju också vara en bostad om 30 år. Det är ju först då den börjar att bli billig någonstans. Så vi måste hela tiden tillföra mer bostäder. Och jag håller med Erik om bostad först. Det är oerhört viktigt att människor i olika utsatta situationer får ett värdigt boende. Men jag skulle vilja lyfta en annan grupp när vi pratar om det här med boende. Och det är gruppen äldre. Vi vet om med den utvecklingen som sker i samhället så kommer vi ha fler och fler individer som blir äldre. Så när vi pratar om grupper som vi behöver säkerställa har bra bostäder framigenom, då måste vi tänka på gruppen äldre.
1: Jag ställer bara en kort fråga. Håller ni med om att det kommunala bostadsbolaget ska ta ett större ansvar? Alltså när vi pratar om de här utsändningarna, för jag mötte en person förra veckan som sa, men jag har ju kronofogden. Borde inte allmännyttan vara för oss? Alltså, vad känner ni när ni hör det? Att, alltså, människor som är i den grupp inte riktigt känner att det finns. Inte ens allmännyttan hjälper dessa individer. Och har allmännyttan tappat sin roll på grund av hur det är reglerat idag med allmännyttan? Var det bättre för allmännyttan? För ekonomiskt utsatta individer?
5: Nej, men jag tycker det är en självklarhet att vi ska använda allmännyttan för att hjälpa dem som är utsatta och de som är på kanten på att inte klara sig. Vänsterpartiet var inne på att inkomstkrav, ska det verkligen, är det ett bra verktyg? Så det tycker jag är en självklarhet att allmännyttan ska hjälpa. För alternativet är ju, vad händer med de människorna om inte allmännyttan hjälper dem? Ska vi ha fler hemlösa? Är det vägen? Jag vill komma tillbaka till det du pratade om att hjälpa människor att komma in i bostadsmarknaden och ta första klivet. Och jag håller inte med om att det alltid måste vara dyrt att bygga. Egnahemsfabriken på Tjörn visar det ganska fint hur individer kan bygga sig ett eget, en egen lya utan alldeles för mycket stora pengar. Vi behöver tänka lite bredare. Vi kan renovera, vi måste renovera mycket mer, men det finns jättemånga ödehus som kommunen borde kunna inventera och se och starta upp igen. Men sen också att man har andra boendeformer som gemenskapshus och bygggemenskap, så vi behöver vara lite mer kreativa, det tror jag.
2: Ja, så får man väl lägga till att Trollhättan har ju varit i en extrem tillväxtfas som abrupt tog slut i och med kriget i Ukraina, i och med pandemi, i och med inflationskris och i och med total brist på statlig byggpolitik. Så vi har ju ett överutbud idag i centrala stadens kärnan, i Kronogården, mer eller mindre överallt av bostadsrätter. Det finns lägenheter att frigöra billigt till invånarna till relativt billig peng om man exempelvis skulle börja köpa sig in i bostadsrättsmarknaden. Så de flesta problemen finns inte i Trollhättan, de finns statligt och de finns politiskt. Sen är det sakligt korrekt som SD säger att det är svårt att bygga billigt. Och det är det med att får vi inte statligt stöd, då är det en möjlighet att bygga som vi gör idag, bygga billigt. Det betyder att vi behöver bli lite mer kreativa med hur vi bygger. Ett bestånd kan ha en höglönsam portion och en låglönsam portion exempelvis. Det är en metod som används framåt i Stockholm och Göteborg. Och det är det möjligheten vi har som kommun mer eller mindre. Problemet är ju en total avsaknad av statlig byggpolitik från högerregeringen.
3: Bygga billigt, ja, det kan man göra. Då får vi också titta på vilken krav ställer vi på bostaden. Vi kan alltså säga att jag behöver inte ha en tvättmaskin i badrummet. Jag behöver inte ha kyl och frys och sådana saker. Men andra länder har till exempel att du får ta med dig köket själv. Du har inget kök när du flyttar in, va? Det finns en massa sådana här olika saker. Men vad vi gör nu kommer det en massa nya krav på funktion i fastigheter. Det kommer funktion på ljud, det kommer funktion på kravställda väggar, hur de måste vara. Och det är materialkrav. Vi pratar betong som måste vara miljövänligare, som ökar kostnaderna hela tiden. Så någonstans måste vi börja fundera på alla de här kraven som vi ställer i plan- och bygglagen och hur vi ska bygga. Måste vi ha alla de här kraven? Alltså vi har ett regelverk som kostar oerhört mycket pengar. Och det regelverket är ju så att plan- och bygglagen det är nog med det värsta du kan läsa, för det finns undantag från undantagen i hela bygglagen, va? Så den är jättesvår att uppfylla på ett bra sätt. Men kraven finns där och kraven säkerställs när du får ditt byggsamråd. För fyller du inte upp de kraven så får du inget bygglov.
0: Mm. Vi ska gå över på nästa fråga. Och då är det lite grann det du pratade om. Miljö och klimat då. Hur anser ni att kommunen sköter sitt klimatmål? Har de fullföljt sina åtaganden? Är det ökad trivsel med grönområde och grejer och i bostadsområde? Och när vi pratar om miljökrav då, hur tycker ni att kommun sköter det? Liksom? Har vi grönområden nära våra bostadsområden och så?
4: Ricky från KD här. Och det är klart vi allihopa skulle leva i en grönare stad. Men jag är faktiskt riktigt stolt över den blomsterprakt vi har både i tätorten och ute i våra mindre orter. Låt oss börja med att säga det. Men någonstans så det är ju en yttermiljöfråga och jag skulle vilja lägga till perspektivet med biologisk mångfald och närheten till att faktiskt kunna ha en egen täppa kan vara oerhört viktigt om det är så bara en kolonilott. Men på miljöfrågan, ja det finns ju många delar i det här. Och jag har ju suttit och varit med och styrt nu den här mandatperioden och om jag ska peka ut den enskilt största saken i miljöperspektiv som jag är stolt över, då är det att vi återbrukar kommunala möbler. Att vi faktiskt använder dem, att de får ett andra och tredje liv. Det är både oerhört bra för klimatavtrycket, det skapar en lokal cirkularitet, men det är också bra för kommunens plånbok.
0: Mm. Ja.
2: Ja, men jag tror att på miljöfrågan så är Trollhättan ett ganska gott föredöme. Vi har vissa problem med ekologisk hållbarhet skulle jag säga. Vissa delar av staden är mer eller mindre en död zon när vi pratar biologisk hållbarhet. Det är inte mycket insekter, inte mycket fåglar. Det är inte mycket artvariation. Vi fäller ju våra gamla almar nu också utan att ersätta dem med varierat. Men jag tror det riktiga problemet i Trollhättan är att på klimatsidan lever vi på gamla bragder. Vi var tidiga med att ha fjärrvärme med flis. Vi var tidiga med att ha biogas. Vi var tidiga med allt möjligt. Men de meriterna är när jag var barn. Idag så ser det inte ut så i Trollhättan. Trollhättan ligger före på energifrågorna exempelvis. Man ligger efter på renoveringarna. Vi är inte så bra på att återanvända det materialet. Vi återanvänder i våra fastigheter. Vi ligger efter på avfallsfrågorna. Vi är dåliga på att sortera ut. Och det vi sorterar ut skickas långt, långt härifrån. Till ställen vi inte har någon delaktighet i. Och framförallt så är vi dåliga på trafikmålen. Alltså Trollhättan är en bilstad. Jag äger själv en Saab. Det är inget att skämmas över. Men det är ett problem att det inte går att röra sig lättare mellan Trollhättans stadsdelar till fots med kollektivtrafik, med cykel än vad det gör idag. Att Trollhättans innerstad fortfarande är så extremt bildominerat och bilanpassat. Det är inte bra för näringslivet, det är inte bra för hälsan, det är inte bra för klimatet, det är inte bra för miljön. Här finns mycket mer att göra.
0: Mm. Jag ska med Miljöpartiet, vad tycker ni då?
5: Ja, men som Vänsterpartiet är inne så kan jag också känna att man lever lite grann på gamla meriter. Förvaltningen har ju väldigt starkt arbete när det gäller Agenda 2030, men det hjälper ju inte om vi inte ändrar paradigmet som gäller för stan när vi inte inser att miljöfrågor och klimat det är ju inget som är nog längre frivilligt, utan det är sättet vi kommer att överleva som vi kommer att kunna lämna en planet till eftervärlden. Och våra utsläpp går inte ner i den takt som de behöver. Vi har tappat i rankningen när det gäller hållbarhet. Och trafiken som Vänsterpartiet är inne på, den står stadigt och stampa. Och jag tror vi måste förändra hur vi formar stan och hur vi lever i stan. Men det måste vi göra ihop med människor. Vi behöver göra den här omställningen, den gröna omställningen, utan någon beröringsrädsla, utan att vi gemensamt styr den på ett bra sätt, demokratiskt. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm.
3: Vi kör ganska lite bil i Trollhättan. Om man går in och tittar i Colada så kör vi ungefär 690 mil per bil i Trollhättan mot att riksgenomsnittet ligger på 1200 mil. Vi kan inte gå före i klimatarbete och till och med EU har ju fått backa på mycket därför att industrin håller på och flyttar ifrån Europa. Vi är inte konkurrenskraftiga längre. Har vi inte en konkurrenskraftig industri så kan vi aldrig betala en spänn för ett klimatarbete eller någonting. Politiker ska inte föra klimatpolitik. politiker ska ge förutsättningar för det. Men tekniken, den sköts bäst utav ingenjörer. Och de tar fram teknik som fungerar. De tar fram teknik som blir ekonomiskt mer hållbar. En sån sak är till exempel bly, som man har tagit bort idag 99% utav i samhället. Va? Så att om tekniken får styra, så kommer vi få en mycket troligare och hållbarare utveckling utav det.
5: Mm. Jag håller inte med.
3: Jag hade inte räknat med det.
5: Nej, jag förstår det. Nej, men grön omställning är ju någonting som gör att vi får det bättre och att industrin har bättre förutsättningar. Och jag tror Kina visade ganska fantastiskt hur vind och sol och elbilar gör att de har betydligt bättre siffror på ekonomin än vi. Och jag tror också att vi behöver, det är ju, politikerna måste gå före. Om inte politiken visar vart vi är på väg, då är vi väldigt svaga. Då är vår demokrati väldigt svag. Så jag ser att vi, och du nämner att vi inte kör så mycket bil. Alltså, som sist jag kollade så står trafiken, alltså biltrafiken i Italien för hälften av utsläppen om jag kollade sist. Så nog... Vi står inför en kollaps av de system som försörjer oss. Och vi försöker att göra som vanligt. Det är ju tekniken som har fört fram oss hit, att vi har den här världen. Så. Mm.
3: Vi gör ju också väldigt konstiga beräkningar när vi gör våra klimatutsläpp. När vi beräknar till exempel utsläppen och påverkan från kläder, så har vi en faktor i, om man tittar i Svalna, det här beräkningsprogrammet, en faktor för ett klädesplagg. Sen multiplicerar man den faktorn med priset. Och det innebär att om vi nu skulle vara klimatsmarta, så ska vi köpa allting ifrån Temu och sen ska vi sälja det på rea. För då drar vi ner utsläppen med väldigt mycket. Alltså, vi måste räkna på rätt sätt och göra rätt saker.
0: Vi kommer gå vidare med lite musik, så kommer vi tillbaka. Varsågod. Kompakt.

0: Ja, det här var ju fortsättningen på avsnitt 4 i programserien Ett hem för alla val, special 2026. Och vi kör igång med fråga 6. Bebyggelse på åkermark, lyder det. När kommunen expanderar, hur mycket tar man då hänsyn till i detaljplanerna för att hindra att man bygger på åkermark? Anser ni att det här är ett problem eller följer kommunen de lagar som finns genom bebyggelse på åkermark? Någon som vill ta täten här i diskussionen?
1: Ja, jag sitter ju i samhällsbyggnadsnämnden, så att det är någonting som vi tittar på varje gång man ska göra en bebyggelse. Det ska till ganska mycket för att vi ska få bygga på åkermark. Tyvärr så har vi bara uppdelat åkermark i 3 olika kvalitetsgrader. Och det är bra, bättre och bäst i princip. Alltså vi har ingenting som tittar på mark som har väldigt låg boninitet. Där vi alltså inte får en bonde till att odla någonting på den för att det inte är lönsamt. Den marken skulle man kunna använda för att bygga på. Idag så bygger vi gärna då på där det är lite bergsmark, och det innebär att då ska vi spränga och vi ska göra massa saker som gör att vi får dyrare byggkostnader totalt. Det finns små plättar in emellan där det finns ingen anledning att åka in och odla på det. Då kan en lantbrukare få sälja en tomt där någon kan få bygga en till exempel. Det här är ju ofta på landsbygden. I stan så tittar man ju på om det finns ett stort allmänt intresse. Då kan man göra avsteg ifrån normen att inte bygga på jordbruksmark. Och då kan man tillåta det. Men då ska det vara av stort allmänt intresse.
2: Ricky från K där. Jo, men det där var man bygger, det är ju en jätteviktig fråga. Samtidigt måste vi också erkänna någonstans att vi vill bebygga där vi redan har bra kollektivtrafik och så vidare och så vidare. Men jag tror ingen idag räcker upp handen och säger att vi vill bygga på åkermark. Den politiken finns inte längre. Vi måste också inse att det klimatet som finns idag i omvärlden, och då tänker jag på att vi lever i en oroligare värld där lokal matproduktion i händelse av kris eller krig, den blir viktigare och viktigare. Och någonstans så, det är klart, när vi tittar på olika åkerplättar, vi måste också ställa oss frågan, ja men brukas den här åkerplätten, är den rationell för ett jordbruk? Och alla de här frågorna, de finns jättemycket med i diskussionen. Och nej, vi vill inte bygga på åkermark.
3: Men Vänsterpartiet, jag tänker att det är en extremt teknisk samhällsbyggnadsfråga, och framförallt är det ju en statlig fråga. Det är ju inte vi i kommunen som hittat på att jordbruksmark ska prioriteras. Det är ju en beredskapsfråga. Det handlar om hela Sveriges livsmedelsförsörjning. På kort sikt, de kommande årtiderna, så tror jag vi har ett överflöd av hårdgjorda ytor, kilar, grönytor som inte fyller någon miljö eller fritids- eller rekreationell funktion i innerstaden och på landsbygden. Det finns ingen brist just nu på platser att bygga på, snarare tvärtom. Vi har massor med ytor där vi har sprängt och grusat, Lärketorpet uppe vid Näl, Vårvik här borta, där det går att bygga redan nu och där det inte byggs. Så jordbruksmarken är nog inte högt på prioriteringslistan, även om den skulle vara det. Det är en statlig fråga i första hand, så det ligger upp till riksdagen att bestämma vad vi ens får göra på detta fältet.
0: Ja, men debatten kommer fortsätta med bebyggelse på åkermark, men jag tänker att vi kommer tillbaka till de här kortfrågorna, ja och nej. Och då kör vi igång med nästa här då. Vill ni ha fler cykelleder som binder samman Trollhättans ytterområden?
3: Vänsterpartiet, ja.
2: Kristdemokraterna, definitivt yes.
4: Miljöpartiet också, ja.
1: Vi har faktiskt en ny led som vi har tittat på och eller som är på gång. Den är med i den planen, och det är mellan Trollhättan och Åsaka, och som har varit prioriterat i tankarna många gånger. Sedan så måste det ju också finnas, det är dyrt att bygga de cykelvägarna, och det måste då finnas en vettig nyttjande utav den, för att man annars så blir det en stor kostnad för kommunen.
2: Jag tror vi allihopa här inne sitter och är ganska överens om den du nämnde angående Åsaka, men låt oss också vara extremt ärliga från politiken att just i fallet Åsaka så handlar det om Trafikverket, och det är en mycket, mycket lång planeringshorisont tyvärr.
1: Ja, men den hamnade i alla fall med på listan.
0: Ja, Men vi kör igång med fråga två. Vill ni ha fler trafikljus i staden för att öka säkerheten?
3: Vänsterpartiet, nej. Bara för att förklara den ställningspunkten. Jag tror inte trafikljus i första hand är vad som behövs i Trollhättan för att öka trafiksäkerheten. Jag tror det är trafikhinder, jag tror det är rondeller, jag tror trafikljus är väldigt långt ner på listan. Och det är inte heller säkert att de ökar säkerheten. Några av Trollhättans dödligaste övergångar har ju varit med just trafikljus. Så det är frågan lite mer komplicerad, tycker Vänsterpartiet.
2: Ricke från KD här. Ja, trafikljus kan absolut ha av funktioner. Men precis som Vänsterpartiet här formulerar så är det ju mer en fråga om platsen och behovet på just den platsen.
4: Jag tänker att om vi ska öka säkerheten så är det vi i Miljöpartiet som har bland annat förslaget att vi ska ha en sänkt bashastighet i kommunen från 50 till 30 km i timmar. Det höjer säkerheten på riktigt. Och sen vill vi också ge mer plats i gatutrymmet till cykel och gång. Där, då får vi högre säkerhet.
1: Jag tror att rondeller är något smidigare sätt att driva trafiken i stan. Dels så blir det mindre start och stopp. Och om man nu pratar klimat och utsläpp så ska vi väl försöka undvika start och stopp. Det är ett lätt sätt att dra ner på utsläppen då. Annars så tror jag inte att jag vill försämra och försvåra för biltrafiken i all för stor grad, för att det är många som har behov av att kunna transporteras med bil.
3: Innan vi går vidare vill jag bara tillägga att även Vänsterpartiet tror på att sänka bashastigheten från 50 km i timmen till 30 km i timmen. Det är skillnaden mellan en dödsolycka och en lindrig liten krock. Det är en jättestor fråga för säkerheten.
0: Då går vi vidare med fråga tre. Jag ser att tiden tickar iväg. Det blir ju så när vi har intressanta frågor. Men då kör vi sista frågan. Vill ni ha fler grönområden i staden?
3: Vänsterpartiet vill ha fler grönområden i staden.
2: Kristdemokraterna här. Grönområden är jätteviktiga, så att så fort vi håller på att expandera så måste vi ha mer grönområden. Det är människors lunga.
4: Absolut fler grönområden och framförallt fler skyddade områden. Vi vill ha fler naturreservat. Vi vill återställa vårt marker. Och vi vill plantera fler träd.
1: Ja, vi ska absolut ha fler grönområden och de ska ligga mer in i bebyggelsen så att man inte behöver gå långa sträckor. Jag tänker på när man blir gammal så ska man kunna gå ut och sätta sig och uppleva grönska i den plats man bor. Det innebär att då ska vi heller inte förtäta byggnationen, utan då kan vi istället ha dem som gröna ytor.
5: Mm. Vi ska gå vidare till fasader och material, säger jag då. En del pratar mycket, nu har vi betong när vi oftast bygger och sådär. Vad tycker ni? En del pratar om trä och en del andra material och sådär. Hur tycker ni att Eidar ska tänka när de ska bygga och sådär? Och även, ni kanske inte beställer, men ni har ju tomt, ni vill andra ska leverera hus och grejer då. Hur ska man tänka det liksom? Vilket material är framtidens material liksom att tänka på så då? För det är ju ni politiker som är med och kan peka hur ni vill att det ska se ut.
1: Vad vi kan göra, det är ju att vi kan tycka att här ska vi ha trähusbebyggelse. Ursäkta. Men det är ju också styrt utav vad typ av hus vi bygger. Alltså man har byggt höga trähus idag, men är det bra därför att det finns risker med det. Det finns problem att bygga höga trähus. För trä är ett levande material. Det har deformationsproblematiken och sådana saker. Det är bärigheter i konstruktioner. Det är brandklassningar som gör det. Det är säkerhetskrav som gör vad man behöver använda för material. Så generellt sett så tror inte jag man kan säga att man ska bygga i betong eller i trä. Det beror på vilken konstruktion man ska ha.
5: Mm. Vad säger ni i andra partier?
4: Ja, men alltså framtiden är naturliga byggmaterial och återbruk. Vi måste bygga skonsammare mot naturen och utsläppen. Vi kan inte, just betong har tyvärr otroligt höga utsläpp. Så redan idag används ju mycket mer hållbara byggmaterial, och det kommer öka allt mer. Men framförallt måste vi också gå ifrån och hela tiden tänka på att bygga nytt, utan vi behöver använda de fastigheter vi har, renovera dem, ta hand om dem, och där finns väldigt mycket att göra. Men sen tror jag också att återbruk kommer att vara jättestort.
2: Ricky från KDR. Ja, alltså olika platser passar olika material bra. Vi har olika sammanhang, olika kulturmiljöer. Det måste vi naturligtvis vårda. Men jag måste nog säga att det bästa byggmaterialet, det är det som redan är använt. Det är den betongplattan som redan är gjuten, och bygga nytt på det som redan finns där. Det gör det absolut minsta miljöavtrycket, och det är också oerhört sunt för ekonomin.
3: Mm. Men jag tror, som många är inne på, problemet är ju vad man gör i relation till utsläppen. Det är svårt idag att bygga högt överhuvudtaget med något annat med betong. Det är bara en öppen hemlighet, så är det, går inte att försäkra ett trähus länge som är över ett visst antal våningar. Det är ingen politiker som har bestämt, utan det är försäkringsbolagen som har bestämt det, och det drabbar oss även här i Trollhättan. Därför vår vilket inte byggs i trä så som ursprungligen var planerat. Så det finns saker vi kan göra, återbruk som Kristdemokraterna var inne på, och försöka undvika betong som Miljöpartiet var inne på. Jag tror framförallt att inte fokusera så mycket på att bygga höghus om det inte finns väldigt, väldigt goda skäl. Det går att bygga landshövdinghus och liknande och andra hus som har fortfarande flerbostadshus, fortfarande täta kvarter, men det är mer trä, det är mer hållbara material och det är effektivare resursanvändning.
5: Mm.
4: Jo.
5: Och sen en liten följdfråga då, det handlar ju inte om material då, men en del, någon har varit inne på det. Vilken stil så skulle ni vilja bygga? Nu vet jag ju en som tycker om
4: den traditionella byggstilen.
5: Just det, är det traditionell byggstil, eller, för det finns ju lite moderna byggstilar att säga. Hur tycker ni Trollhättan ser ut idag till exempel, om vi börjar där?
3: Vänsterpartiet, men Trollhättan är ju en blandning av byggstilar. Det är bara att gå i stadens centrala områdena. Det går inte att gå ett hus utan att det är olika fasader, olika stilgrepp, olika årtionden i vissa fall och liknande. Jag tror absolut från Vänsterpartiets sida att det är viktigare att prioritera huset för de som bor i det än huset för de som passerar det. Vi har haft en överfokus på detaljerna på utsidan av ett hus i Trollhättan, och därför är det så svårt att bygga i Vårvik. Man vill ha rundade väggar. Det blev fyrkantiga väggar till slut, för rundade väggar var det ingen som tyckte det var värt att bygga för. Man har sett samma i Göteborg. Det är kolonner, det är klassarkitektur. Det blir inte byggt mycket av det resultatet. Jag tror man behöver gå tillbaka till träfasader, till putsfasader, till annat som är kostnadseffektivt och annat som är stilrent för den nya tidsperioden. Så vi inte fastnar i tanken att vi ska bara bygga om 50-talet, 40-talets hus.
2: Mm. Ricky från KD här. Ja, vi måste inse någonstans att vi har olika områden är byggda med olika stilar. Det måste naturligtvis smälta in på platsen. Det måste man börja med att konstatera. Sen finns det byggnader som människor aktivt väljer att söka sig till idag. Byggnader som människor upplever är vackra. Och jag tror man måste respektera hur människor faktiskt vill bo. Och vi måste också inse någonstans att en byggnad som vi sätter och bygger upp, den blir en del av det offentliga gemensamma rummet. Och vi måste vara rädda om våra, vi som vi har pratat tidigare om grönområden, så är också våra byggnader en del av den gemensamma trivseln. Det kan vi aldrig komma ifrån.
5: Mm.
4: Ja, jag tycker det är så roligt. Det är någonting med lokalpolitiker som alltid vill sätta sin prägel på en stad. Så det är klart att det klirar i fingrarna om man vill sätta något museum som ser ut som exakt som själv. Jag tycker det är bra med armlängdsavstånd mellan en själv och mellan politiken och kultur. Däremot tycker jag det är jätteviktigt att vi som kommun tar hand om vår kulturmiljö. Att vi tar hand om det som har funnits att renovera och ta hand om det. För det är jätteviktigt för människor att känna sig hemma och känna sig rotad i den här staden.
1: Jag är ju vurmar ju för klassisk arkitektur, och det ska man vara klimatsmart så kan man ju säga att det är klimatsmart att bygga klassiskt, därför att det är ett hus som du kommer att ta hand om, det kommer att överleva väldigt långa tider, och på det viset så blir det också väldigt klimatsmart. Sen har det också med människans sätt att se på en fastighet. När vi är, hjärnan för oss är konstruerad på det viset att vi vill gärna se linjära saker, för vi känner en harmoni i det som vi kan säga, det här känner man igen på ett sätt, va? När man får en byggnad med en liten sån där fågelholk som sitter och trycker ut på ena sidan här och på andra sidan där, så skapar det oro i hjärnan. Och det finns ju vetenskapliga belägg för sådana saker, va? Hur man just det här tre enheten, alltså du har en källardel, du har en mittendel och du har en överdel, och det känner hjärnan igen och kan se symmetrierna i det. Och ja, vi mår bättre oftast i sådana miljöer.
0: Mm. Ja, ja, vi går vidare här i programmet också. Lider frågat och så här, när vi pratar om våra ytterområden som Velanda, Norra Björke, Gärden, Vänåsåka, Upphärdad, har jag missat någon här? Har jag missat något område?
1: Nej, du. Sjuntorp.
0: Ja, du ser. Sjuntorp. Hur vill ni att framtida bostäder och bostadskvarter ska se ut i dessa områden?
1: Det är ju karaktären på den bygden som jag tycker man det skulle se väldigt konstigt ut att smälla upp ett höghus i Norra Björke till exempel, va? Bygden är ju formad på ett visst sätt, och varför människor har sökt sig dit det är ju för att den boendemiljön och den karaktären som är där, det är ju någonting som man vill ha.
2: Ricke från KD här, och jag skulle nog vilja lägga ett litet annat perspektiv på det. Det är naturligtvis så måste fastigheter smälta in. Det är i sig själv en självklarhet. Men utmaningen idag, det är överhuvudtaget att få till fastigheter. Och kunna leva hela sitt liv på en plats och rota sig där. Kunna skifta generation i livet. Känna att man har en fastighet som faktiskt funkar för olika skeden i livet. Och här har vi en utmaning i Trollhättan att se till så att man kan leva hela sitt liv i Upphärad, i Åsaka och så vidare och så vidare. Det är en utmaning vi nog alla måste handla om.
0: Ja, jag tänker så här, för ofta den här frågan kommer att är det brist på mångfald i dessa områden? Vad anser ni?
1: Nej, absolut inte. Du kan gå ett område som egna hem, så kan du säga det här. De här husen är byggda på 20-talet, de här är byggda på 40-talet. Om man lär sig det här så ser man varje tidsepok i ett sånt här område. Och det är ju tjusningen i sig då, tycker jag.
4: Mm. Jag tycker det är absolut brist på, inte utseende med, utan det är brist på olika boendeformer. Ute på landet är det ju ofta att det funkar jättebra om du är en familj och allt är sin frid och fröjd. Men jag har haft i flera samtal att när boenden går skilda vägar, ett par som har barn, men då har det ibland de enskilda inte har råd att stå kvar. Det finns till exempel för få husrätter i Upphärad som ett exempel, så det behöver vi tänka på.
0: Mm. Ja, men du nämnde något här med hyresrätter, för jag vet ju själv, det är ju, jag vet hur många som bor här i centrala stan och känner att jag skulle vilja ta ett steget och kanske det här med bilda familj och sådär, men det är ju bristen här på bostäder, och framförallt som du nämnde här med hyresrätter och så. Vissa kritiker menar ju på att här ska man ju inte bygga skyskrapor i Sjuntorp och så, men det var ju, samma debatt var ju när Eida byggde de här röda trähusen. Jag tycker de är ganska fantastiska, jag tycker det är en läckra byggnad faktiskt, och det är ju trä, men ska man börja, ska Eida bygga mer sånt?
2: Ja, men Ricke från KD här, jag skulle nog vilja säga någonstans är det lite farligt om vi i politiken börjar säga till folk så här ska du bo. Du ska bo i en villa och du ska bo i en hyresrätt, och det är bostadsrätten som är rätt för dig. Olika skeden i olika delar av livet, så vill man hitta sina lösningar, och var och en måste få lov att hitta sin lösning. Och ja, vi kan lätt prata om hyresrätten. Men låt oss också prata om villan. Ja, men villadrömmen, den måste vara möjlig att realisera här i Trollhättan. Även med den som har två LO-inkomster. Jag säger inte att det ska vara enkelt, det ska vara billigt. Och det kan innebära en hel del uppoffringar. Men villadrömmen måste vara möjlig för familjer.
3: Mm. Sen vill jag nog också från Vänsterpartiet problematisera lite. Det skulle säkert kunna bygga mer enplanshus eller mer hyresrätter ute i Sjuntorp eller Upphärad. Men det större problemet är att det finns ingen service för när man blir äldre längre. Den har ju lagts ner. Vårdcentralen i Sjuntorp finns inte längre. Folktandvården i Sjuntorp finns inte längre. Hemtjänsten, allt mer, finns inte längre i Upphärad och Sjuntorp. Det spelar ingen roll vad det finns för boendeformer om det inte finns servicen. Jag tror servicen är ett mycket, mycket större problem idag än andelen tillgängliga boende. Det är många som flyttar upp till Upphärad, Sjuntorp och Åsaka. Men problemet är att det går inte att leva där hela livet längre om vi fortsätter avveckla den servicen som finns.
1: Och då ska jag säga att vi har motionerat om en vårdcentral i Sjuntorp.
0: Mm. Men tror ni på fler tågstopp i de här områdena? Eller vad fungerar kollektivtrafiken där? Eller vad... För jag vet, jag håller med dig, utan man ska inte påtvinga folk att flytta till ett område eller säga hur man ska bo och sådär, men har vi tillräcklig mångfald i dessa områden?
2: Nej, men det är jätteuppenbart, och politiken i Trollhättan är helt överens om att vi vill få till ett tågstopp i Upphärad. Det finns det ingen skillnad mellan oss, och vi kämpar allihopa, och jag hoppas alla politiker pressar på i sina riktningar. Sen måste vi också erkänna att vi har utmaningar på de glesare delarna av Trollhättan. Vi har inte fungerande kollektivtrafik på ett antal platser, och det måste vi fortsätta jobba med och utveckla. Och inse också att kollektivtrafik på en plats behöver inte se likadan ut som kollektivtrafik på en annan plats.
5: Vänster.
3: Men Vänsterpartiet har lite perspektivet att vi ser ju att vi har ju en regional avveckling framförallt på vår landsbygd i Trollhättan, och då är busstrafiken lämnades ju över för 30 år sedan till regionen. Och när jag tänker på Åsaka, jag tänker på Upphärad, vi kommer ju behöva gå in med tillköp och börja beställa egna busslinjer från Västtrafik, för det är väldigt tydligt att biljettintäkterna bär inte upp det längre. Att Åsaka inte har någon regelbunden busstrafik på helger, det är egentligen absurt. Hur ska det samhället kunna leva i längden om inte vi gör något åt det och kommunen? Och det är inte så dyrt att dra extra busslinjer till de här platserna. Det är en fråga om kommunala prioriteringar.
0: Kan man säga att de här områdena har glömts bort av politiken? Eller varför ser det ut så här?
3: Jag tror det man får säga är att all gräsbygd har prioriterats ner den regionala planen i takt med att statliga pengar har försvunnit och att sjukvården har tagit fokus. Det är ingenting som är unikt för Trollhättan, utan det är hela Skaraborg, hela Dalsland, hela Bohuslän. Vart du än kollar i regionen så är det svårt på de små orterna än då för.
5: Jo, 90 minuter går ju fantastiskt fort. Jag får tacka er så mycket. Vi har haft Vänstern, Erik, Kristdemokraterna, Ricky, Miljöpartiet, Alexander, och Sverigedemokraterna, Tony. Och det här var ett hem för alla ni lyssnar på. Jag tackar er att ni hade möjlighet att komma.
0: Tack så mycket.
2: Tackar.

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt det inte lura.

skogar och bergen blå. Min blick så ofta vill gärna gå där böcken pålar

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet, Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lack den glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vård special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

traverse. Y'a ses culs, bon comme art, y'a ses. Och en lov som till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män. Johan Fashion for Men. Bling!
1: Där björkarna sur.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir ingen...

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem
2: nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta till per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon. Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan.

Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Och tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17. Nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.